0: Jólabore Hollebranda. Haldi jólavæstna Hollebranda. Vi hava góa mat, húnali høler og mega góa tænast. Búileik ar en 15. oktober og fæna mannlegavu á 1000 kronur vi. Eisne ber til a búileikja jólamaten heimvi. Búileik á brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast á Hollebranda.
1: Lutschdekk til en góan brus?
2: Jú takk.
1: Right nu får du 20% I avsatsen då du köper 4 däck till vänster. Och avsatsen är åkjöpes. Gå in ett däckskift av vänster.fo eller ring 35 45 00. Vänster, vi klarar dig för det.

0: Her tog ju pengar vi snildar i bokhalter. Economics vi brukt av flöjer än 1000 fyrtögon i förrjön och även nekvar fyrmåner. Det är bojligt att köta gå igång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ger ötlom förskon vid kyftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31-500. Jamen, tryn kate vajdar. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna just.fo som allt blir upp. Så jag är sin tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp en månad att lära därför att du inte lär dig. Jusk, ett gott tillbud.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: när Italia börjar. Njut sommar i Italia och flyg beinleis ur färjan till Atlantic Airways. Sölan till Milano är början. Einvägs färja säger ur 1485 kronor. Köp färjan nu av Atlantic.fo.
1: Det är jola med vårin. Jola bor och håller branta. Halld jola varsna och håller branta. Vi tar vara goa mät, honalig höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en manlig gav av 1000 kronor vin. Eisen ber till att bojleka jola mät på heimvin. Bojlek av brantan.fo eller ring 32 25 00. Vi suttas då, håller branta.
2: Man kan ta lampor till köken, stovna, gångerna, bergrummet, kammaren, garagerna, etta till tjattlen. Och i byggjebjörnet har vi störst urval av lampor, just till tunn törv. Bygg med balsler, vitvita, kjotor. Minst din, nethandlen, balsler.fo, hever alltid öppet.

0: I'm just best to good letter we for you. We chuck our home and say Irish pop don't do me for. I sneer pop quiz. Quash for Jackwald, live town like her, worst layer quilt. Irish pop.
1: Mistralik shifte ui aichne. Frutja den layer den for aichne vich on a danska mistral safer engine on Kenneth Pulasen. We has a samba that let have 30% the astlatre el danska prisnum upa ast mistral. Du har rast 30% el danska prisnum. Så manglar det en skänk, en sjöarpår, en bökarjål eller en måttpår, så är det nu! Vi behöver självande kakor och kaffe. Vi suttjast och ge ägtjande och ägtjande frutjade en lärdagen till Mistralvikskiftet.

0: Her tog jo pengar vi snildare bokhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjun og hever nekvar fyrirmoner. Det bøylet å kjøtta gå med gongt, kjipan er kjære anfallet av bruka, eller gjør ødlom fyrirsk om vidskiftun, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidare. Manglet er også hjemme? Vi kan hjemme syna jysk.fo som alltid gjør opp. Så gjør jeg sin tilbudspleie av Jysk FH hverja viko. Vi tar opp med at leie der fra 20 til 18. Jysk, ha et godt tilbud.
1: To all fagra land med drungar her.
2: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd till Beinleis Flåfer till Tyskland. 5 nätter av 4 kända hotellet och jag kommer till alla socialister och grundspelarna och näckvannar. Och till att skunda dig, tog vi det av bäst 100 plus tugg. Nare kunning och bojlegging om händan och glömande turen färd till events.fo.
3: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
0: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norske nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, eller aluminiumfasader. Inne glas, eller tannglas, ikke møte, ikke størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Bøyna vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Velkommen til Sexedwerp. Vi sender kvann høsta 18.30 klokken 16 og henter sendet ikke endes etter kvöld klokken 23. Hun reiste endes etter sundag klokken 13 og så ligger hun hjemme så inn i fm1.fo som poddvarp. Takk som gjester. Han har vi kallet for Duracell-kaninen av Sexedlinen. Det er Mauren som går inn av solen av svarta. Velkommen og i Sexedwerp, Peter Pedersen.
1: Takk for det.
0: Og Peter... I halde vid byrja hardt kontant, Esper, og løypa blama på en av veien. Så i fotball er det såleis at her det veldig ofta løtemynter i Fytlanekv. Og her til okken, her fytler en løtemynt fra Sundhundin av Løtesenter. Så tog jeg i hotellet vi byrja vi at akka atter til Disten 26-30 vi marka i Sundhundin mot i Epstrem. Hva hendte her?
1: Ja, til såleis at fyrjallager han etnest ser av vi kom vel ut. Skapte mølager og skåret eisene tydelige, og så håpet vi at vi kunne bytte av på at jeg holder ikke noen, og til resten har vi snakket om. Men så hendte det, som kan hende forbult, at vi kom under et trusk, og tar av en rikve av deg bult, og mener vi. Og, ja, vi kom akkurat mye ure som trusk noen, og i halvt i 18 av det her, så virker det som menn føler seg presser og kanskje nervøse av bult noen, og sånt. Og klarer kanskje alltid å grave noen ure som er. Urshålene som vi denne før kom og i.
0: Det som jeg husker om da vi stod og ekleit Disten, det er hvordan blir det til at jeg lige kan spille et feil så jeg skal holde ikke?
1: Ja, så vi skal ta oss av mye av, så det nok til en blanding av tingene, altså jeg har sett at det mest mentalt og kanskje til at vi ikke nu rutinerar jag till akkurat en sandja stön och kjolt om det här jobbar sin tids som en omkyllning på en annan mann, men akkurat handlar det sin vajtjörd, ja. Det är öliga riktigt svär på att det är så löst, till att det är ett eller annat som händer aldrig mentalt. Ja.
0: Og det som hender, det at vi renner at han også er mer eller mindre vekk og gjør en holdet ikke. Men jeg bestremer Jaunar ikke før det jo ferdig om deg 70 minutter. Da jeg altså helt å holde ikke ferdig. Hva spør til at man ikke mekner å finne noen måttrekk?
1: Ja. Du har hatt det snart. Det og i mest ting som nok så kanske taktisk på enkla matar, men det kräver att man vinner alltså ärboltar och annat, och det snackar av Neggbom att förra året så vinner vi alla nassoboltar, och i sätterna så faktiskt så vinner vi så att se ångar andra boltar, och ja, och det här ger faktiskt att vi aldrig kommer igång till att vi spel, och det här blir att trycka mer och mer på det, och vi kanske färra mer och mer än New York själva och stäm för att ja, tack och arbet, allt samlare. Och det är inte bara något att en och två gör det. Det är allt lite som lyttas i en. Och det är mycket av det kända det. Ja.
0: Vad gör man som nu?
1: Det är en som man gör det man gick fram efter och börjar att som du säger till lötemyndra. Så vi måste bryta till lötemyndra från det som negativa till och positivt. Och det går över att det inte var landslivsteget nu. Att vi kunde bryta det långt i mot Jensøy. Och vi drar sen så att vi har hugget det som det säger med och Jakob behöver grejna taktiskt och sagt kvärt och gosse och kvärt vi skulle göra att vi kommer en sån stor vattor. Men nu har vi liksom lastat när landisten och glömma han och kasta han långt väck och hitta fram ett till man kan köra annan än att lära och så kommer vi göra, ja.
0: Jo, og lærte også bare ikke frem etter.
1: Yes.
0: I marchen, andre kveld, da spiller hvit mot NSOI i Gundadale. Og jeg hadde ikke at jeg sier for nekv om å si at NSOI vanlig ikke hele så godt i Gundadale. Og der er veisende vist veiklager i senestene. Er det tvei jeg synes er særlig i møtes, eller hva kan man kalle det?
1: Jeg vil ikke kalle det særlig, det var like nummer 1 som NSOI gjør, og tar här var mäknar några som inte har mäknar för och till att det är lika vad fotboll är nej av Stine och men nu börjar det kanske att halta pickalus inte vi att ta för i hött i isen nu narskas änden och man alltså jag har ju vunnit ett FMI ju jag vet inte vad det är sen, ja, 20 år och kört så Så det börjar kanske färg höttet jag tar emot och det vånar vi det där ger till att jag kunde vitt utnyttja och vi tar vars inte rejsande back against the wall om vi skulle nå ett Europa Plus så det kräver att vinna i morgon. Så ja, ja.
0: Det här är en diskussion alltså. Ska man snacka om Europa och köpa 60 så ska den distan vinna eller hur så?
1: Ja, det är faktiskt här det. Nu har de flesta linjer mist mot så att säga ödlån i år. Men man kan inte blöva vid att hoppa på gaver för öronlinjerna. Man måste tänka... Man måste ordna sin egen skylt och fisk. Och det är planen i Jokon. Vi tar vankor upp till distan och vågna till för att rycka.
0: Ja, nu ska du inte sitta och avduka alla de här taktiska idéerna och gameplan vi möjde, men kan du överkippa se sin romkurs i till att lägga en katildisten och gärna kväll?
1: Ja, utan att jag går så gärna till här utan att säga för mig, för alltså vet att jag ödlar för att komma vid intensitet och power ändå disten. Här var onkel taktisk ting, men kanske man också då till tyr det som lägger till så ju så huxar om det här arbetet och att vinna så nästa bollen och så där till att det allt som allt så kan taktik och väg taktik och visst man inte över arbetsorsko och vilja att vinna när det står så är.
0: Och vad ska till för att så att säga få den här viljan till att manifestera sig? Det är sparskor även från vänjaren om det är kvadrat det.
1: Det ska helst inte vara sparskrivna från vänjaren. Det ska helst komma innan för att jag till enstaka. Och du är nej åt, men det kräver att alla här ett, två plus här nekvå som sitter börsen, alla vilja att det samma och vilja kämpa för fälla. Ja. Det kräver att man motiverar av sig själv. Det ska komma innan för att det ska inte vara någon annan som ska råpa det igång. Ja.
0: Det här lägger mig liksom till den nästa spurningen och det är kvarliga bröjtingar i mån till det gången vi sagt i systen skulle till hvis vi skulle röka sin famösa Europaplåsen.
1: Ja, det är nog alltså hvis vi tänker det sista tiden så är det alltså jag har aldrig spel jag ser öliga gott ut till tyger bergkombination och att skapa chanser och så vidare, men det är nog det att man skorar på chanserna. Jag har haft onkar här nästan i tjona, ja. Till att man inte skorar och så vidare och sex näkar vi mer, men det kräver att man tror på att alla som dörna och att det ska ganga alltså marginalen fettla till dörna så så fyrdjö är så foto där ofta till favör köper sexer då. Men kanske, jag vet inte ordentligt vad vi ja, här finns ju någon där kvar vi vänt och i systen, ja. Och det kan vara, alltså det kan vara 60 om månader, alltså. Så det är nog, jag syns det är via man fär, alltså jag vet att omkring snackar om Ferguson, att det handlar om att tick the boxes i ändarna. Och det är inte det här. Det pjövs inte allt jag suttit så pentig. Och tjort om det är det man inskör och det är det som är stort som förbåsbärare. Men i mått ända så krävde det att man tick tillbaka att man vinner det snart.
0: Ja, nu säger du till kjolet här vid det här och här stora chanser. Jag har aldrig spelat fotboll till nivån som du är då. Så länge på Sverige. Så jag vet inte hur det är att stanna framför malen vid en sån chans. Men kvar det som ger alltså in i en är att man kämpar med missbruk en chans som är så mycket större att det kanske bäst kan få det till eller hött till för att få en in.
1: Ja, alltså månader från kanske vänjning till dist till är att i vänjning så är pulsen ofta sin lägre. Och ta sätter där in och såna huxa och ja, här är inte pressa, men i en dist så kan det vara att du akkurat ut teacher en en fjolansborst att och fram och så knappt jag ständer en stöv och inte är nog, jag vet inte, klarar till han. Och istället för att lycka anta in, eller kan man ska säga, kallt om du inte alltid är tydlig så kan det göra bättre att du mer avslappar ut din avslutning, kan göra du skorar istället för att röka man eller så är det nöda kanske vara. Och det är någonting som kan spela in, alltså. Det är ägstillfälligheter, alltså. Det kan ägstfärda, alltså. det är väl vi ser rakt till dem som har brott vi ser rakt bollen en halva meter till höger eller vänster så skor det upp och ner så, så faktiskt är det inte akkurat det här som miska så det är så synd så och tror inte minst det och ja ja så man man bara faktiskt var in och hitta i hörn och spela som man skorar bara en chans så kommer vi här alltså det är fotboll det är akkurat det här men näst för så skorar man och ja.
0: Nu fikk jeg meg til at minnes henne søv som i all det som ikke skal kontrollere ble og fortalte at det kjølt om negativet med minnes hillene og til er da jeg besøkte spiller mot Wuchinche og Torsfød eller Finnig Nørens Høyen og Sebastian Pinkel er vi da jeg har en brått foten og han klarer faktisk å skåre ved en brått fot at han sier den hvis foten ikke var brått så er det enda lengt om han fyrer
1: ja, nemlig ja, det er en god søv Pinkel, han er fint.
2: Stola på 36 ved Varspenon Heva, Tjakissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Petter Pettersen, jeg kan av gang rundt ikke desitere alt kappinger av 2064, og det kan jeg ikke tog at to har vært i åttanlands og i fyrre holdet. Men hittil jeg vil så iverskipa at presentasjonen til 36 så er det rettelig kontrastfullt til det første 13 distaner, då täpar vi ditt och så spelar jag touchstid och här får vi touchstid. Jag har inte fått några tankar om det själv och hur i grunden kan vara, men jag vill gärna höra tutt på.
1: Vad det kan vara?
0: Det är så stor kontraster i mitteln den första treingen gott och väl och den nästa treingen av Kappengararen.
1: Ja, det kommer vara en forskjellig ting. Jag var synd att jag hade Jan vid marginalen att man att alltså nu hukte jag så att nästan att lyssna så där spalt va. Och det är ofta är att man var under tröst och klara det och mun till att nu man kanske över under tröst och inte klara det alltså hvis vi tar en kvadrisoid skala ute tar man 8-2-1 men ju man är under en kolossal tröst ju en 3-4 minuter och klara allt det där. Det kan vara månen och tog och bestämma det som utlöms så jag vet inte allt det där. Och vad annat, det kan ens vara, alltså nu bröt man sin tre spelare och typ när det är rörelse och då ska man alltid spela spelare in istället för att man häver de här gångerna som man hejer. Kjolt om det börjar ganga sin tre nya backa och är en ödelskiftande. Och jag var ju så ett av timon och kom in för Jonkran och åka för ut och så vidare. Men så ska man alltid finna identiteten att så det är men jag hade ju ice fotboll så alltså. Det kunde vara tillfälligt det, men det kan ice för att man inte vill nå Donald akkurat i löten.
0: Ja, och jag hade akkurat sett om vi kunde sätta åka namn och att vi är att jag spelar som fyr. Det är Torgar Börven och ta och i besöktion spela. Ta fyr i åkon. Søylin, så han ikke utla fylla søylan ek, men han har fyllt rattelig nek taktist av Lykabell og alina nek meira enn kvæt og jeg vann i fjeppare kunde forstanda.
1: Ja, det er sikkert kjolt halde jeg synder til at Mavern er spalt av elitserienivå og Bæver Torskalandi og Anna og toppskytt jo elitserien, altså ta do man nok okkur og han reiser hva man kvæt er han i tredje for noen, så han vet hur han ska lägga ett rust och hur han ständer rätt. Och han var en jävla god och i det bollen vet jag att han var glad för han defensivt. Han väljer emot det och så är det. Men nu känner jag han inte, men jag vet, alltså, han viskar som en sån som var god för fälla och professionell i sin tillgång. Och en helt annan typ än det som är kommit in och William till dömes. William Unger och han har en egen potential framför sig här och kan bli en god spelare för B6 då och är inte akkurat han typen som han så ja jag vet inte.
0: Nej men alltså jag hade gått så tror jag att säga att det är William Rygaard vi snackar om Dan Kjöle bland Kjökon han kommer från AKF och han är onöjda spelare Torgar Börven han är 42 år gammal vi har alla rutiner som han har ja. Han kanske inte förlanka han ska komma in och leverera det samma.
1: Nej, det är sist allt men man kunde hoppa att det kanske blev till mer och då vant jag dessa för att han ser god ut Men så det är attraktivt det vi är, att det blir en blandning i mitten att man ska kappas om Europa, men man ska ägna bygga upp för synare, va? Och det är en evig balans att finna det för att vad rikar och vad rikar inte.
0: Ja, och nu kommer det sån här 1 miljon kronor spårning. Det är att bygga upp och samtidigt leverera. Hur ser man bland annat i korsen bäst möjligt?
1: Det är nog Nick som sitter och spelar dansbörning. Det är vi att man har en grej struktur över allt fälla i vantiga och vet akkurat vad för spel som man vill spela. Från ungdom och helt nena bästa det. Det vill säga att här spelar som kommer upp på bästa det här är och så att säga klarar till det uppgående som är en för skolan. Men vi att för vi har spelat om det här som det stått så ska man ägna ha spelare som är och profiler och kunna göra ting och lära ganska där unga. Så det är en balans.
0: Omklokning har gått nu, så i vuxen inte här har det så nekva goda spelare att man ska kunna få det grysa vid dem. Och det här vill att hver ena som är unga februar sig och så är det inte något.
1: Ja, och vet hur man ska bara kopiera det här Simans system eller så, men man kan hitta och så kan det redagera och så tar jag också vi och det är otroligt att säga att det är fel att han har fel bara kunde kasta onkran in för lövnar och så gärdar det akkurat lika gott eller bättre än annars.
0: Eller kanske kan man vänta det synder vi är det hinne fel och synder för attrahållande i mån till att ge ungen chansen och så det snäkar vi tog ju att få att det var aldrig som växte där vi aldrig
1: någon. Men nu sa jag också vi att hese spelaren som kommer in här har spalt av lugga av den jag håller trus till 100 distyr av första eller linn Aren nu har jag spalt i havn i land jag vet inte hur så nek för havn det är inte tumma till och halta där skulle ha bästa li Aren är det faktiskt är klar. Det är nog fat döme. Men månen är kanske att här såg jag att jag släpper jag bästa det nu, men jag kör ju i första helt. Och här är det anker över den första ju, första den här som vi kommer upp på bästa det. Så jag tror alltid skulle ha varit anker som man paved the way, jag har lagt vägen till in här. I halde man röjnar sinter att göra det här i besäkset nu. Här är en ekvän som spelar första eller fotboll och är

0: Og det har vært nu et helt annet besekselig man skulle jo prate, så jeg vil si at godt å være enda hakre akkurat da, hvis man ber å nevne nøvnene som var til innan. Men, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si alt det.
1: Nei, jeg har blitt ganske loftet sånn at det er her omkring interessante søver, og det har vært annet liv, ja. Det er mest av liv fra 2015, du skal bære det inn, og... Men Petter, hvis vi nu kanskje flytter oss kjenter ut ur skokken og ser løtemyntene og hytter kjenter mer iverskipet at disse kappingene til mesterdeltene nå i 26, så vil det være rett og slett at det var forutsigligheten. Hun borster, øtl kunne tepe mot øtlen, og kappingene blir nekk mer jaunere enn kunne være åren. Du var jo i 26 i 25, og nu du atter, og du finner ikke, ja, siden juni, og du finner ikke alt vi. Hvor den måneden til å ha mest av kappingene i fjør mot Ljør?
0: Ja, det nok en blanding av forskjellige ting. Altså, det virker som, jeg vet ikke om toppen blir en veiker, men jo, anker lige kanskje jeg pikker sin veiker, ikke lykke robust, og god til tøyer, det vil si at man får dukk og man får topper, og til linjer lagre enda den her var toa at spaltisten bedre jo alltid til trikker på at jeg kan få sti mot ødlån topplinjen og jeg aldri eiste vi tar først å spalte mot dem mot låner her
1: ja, så et li vi går ikke noe ikke lyst til nær ja, til AP ødl som jeg vet om hadde dømt AP til en trikker nyflyttere og det er det så lenge på fra, og det er så ikke han jo til at jeg var ivelivet til 5. strøtter.
0: Ja, AP kom opp, og det er en grei at han viser en spilsel, og det virker som et linje orska bedre nå enn det jeg var gjørst, og jeg hadde mange venner seriøsere nesten i Øtlomfellet i førre. Jeg var deisen, vi ble en av første venner der. Mig vuxit och rätt på en eller annan mata. Så till linje så kom upp och dessutom ni till... Det är lugga, alltså, det är kappingar för.
1: Det är en parstra förklaringen är att linjen konditionellt, alltså konditionen, som den är bättre att köta med ötlen och motligt kanske kvällan den över ver för någon annan så igen.
0: Ja, och kanske till att spela när jag pickade sig klokare taktiskt. Ta vån att det blev att det här spelaren som kommer till ötlen och vara bättre och bättre. Alltså, det är hopp i för första fotboll. Så det viskar som man att, ja, jag vet inte.
1: Ja, en stor part av månen är kostet till att Rysne Sustjörn, Norr och Jopmur, han kinklar. Där blev inte yngre där spelarna och hinvägen så är ganska särskilt ännu så vi har varit framme och överraska center. Hvis du ska äckla dig till åttan från, alltså kvät är hänt vid snäpp om felen?
0: Vad nämnde du där?
1: NSU och KAU.
0: Ja, alltså KAU är ju spast så rävliga när jag dyster. Det här kan jag också göra, vi kvittar inte performance som det här var just. Tack och nice för att mätta er. Kjolt om det här säger man aldrig man är, men det kan man gå för att lugga väl. Och ännu så är det här svenskar som aldrig har vinnat det för mig inte. Men stormoner, jag vet inte vad det ska vara. Det är något som jag säger bara nu.
1: Ett annat, det ska du förhålla till som fotbollsspelare, att nu är kapitän Jön och det är ju inte lagt lister. Hur ser man det?
0: Ja, jag vet, man ger nog det samma. Alltså, det är, man vänder fram till nästa list och häver tandmåstandaren nu i Huxjön. Och jag är så klar till att han man ska möta. Och jag kan begåra till er som jag säger. Till er att man har goda perioder och man har värre perioder. Och det handlar om att komma och göra de här värre perioderna. Hälskapar och... Ja, jag var tidigt den är ju sin. Ja.
1: Ja, och här kan jag lycka inskjuta. Och en parentes är att... Ange Lajne är på 60 och värre än är värre perioder. Vi är touchstegen och i touchdister. Och han lycka väl. Så är det bara trusti upp till Europa. Så trish watch.
0: Nej, släck. Alltså Haber var ju akkurat som stöv för den grunden man så igen. Och så började jag så här att rätta på att... Eller ja, började jag vinna dyster, ja.

0: Og det er ikke alltid jeg spiller, blir så redelig bedre, men det er bare man, man fær sjansalett via vinner nægget distro, så vi, ja. Og sjansalett er nægget som er redelig nægget sier i fotbollet. Så, ja.
1: Akkurat det hos jeg om, om hine fellene, jeg kunne huske meg brukt som en brygg til en ganske iverskip av løsninger for fotbollet her som vi der akkurat nå, tog at det var en karriere og stretch iver fyra førsk felle. Du börjar på 60, va? Du hugger ju med bästa delen.
0: Ja, bästa
1: delen. Du är resten med bjärna först. Du är den skolvåsynker. Det ska man inte glömma.
0: Det ska man inte glömma.
1: Nej. Och här kommer Nekko att spela här, så jag spelar till.
0: Nej, nämnde.
1: Nej, men...
0: Det här blir jag nämnde i underrösten. Det här blir jag sett av liv för i skolvåsynker.
1: Ja, men vi är det sånt som heter skolvåsynker. Ja,
0: det är ganska.
1: Man vet aldrig.
0: Det är backa från skolvåsynker.
1: Det är men Peter, du har varit i 36 och så har du varit i Beströme och då är det en period i Tjöklanden och Tjöklanden i Bryg och Hape och så har du varit ett stort skift i Kvaui och då ska hitta att det är fyra fel och du har upplevt innanifrån, alltså hver är lojkheten och hver är månen i mitten dig?
0: Pua, ja. Nu är det så långt sedan man är värre i ångna fel som tillräckte att... Men akkurat har man värre så minns det Ebbeström som har hört... Det är också man får en sån hett klämma man kommer här. Det är öliga fitt folk alla ständiga och folk som vilja fel andra bästa. Och jag fick en att jag är med mig och blev faktiskt... jag slog i jag nu i första fotbollet man kan säga det så. Hej, jag är en ordentlig, ordentlig god att jag är faktiskt. Hej, jag är vänjare. Vid hött och jag vet inte, man hejde stått lite berg och av utanför Vödlen. Ja, jag har bara goda typer faktiskt. Berg runt om omfälla och ja, som helst.
1: Då tar du inte grann någon. Då vinner du SNI FM.
0: Ja.
1: Det här var rätt speciella typer i våra sojliden, då har du också vänjer annars.
0: Ja, så det var så Heimer som hämtade mig då och jag har pratat med han. Och det första året brukte jag Sintrus till att se man komma in i systemet på en annan mat. Och Heimer var han var en som flottade för fotbollen. Han pickade sin märre färjan. Han vann till öliga, nekv, ega vänjigar och mörknen och märre myvust. Och taktiskt blev jag inte märre lagt upp på allt. Ja. Man började skilja fotbollen, det är inte bättre som spelare. Och så hej så bästa laget. Det var ja, det är nog den största branschen jag prova och här till vi det tattas av vi professionella jag prova i färgen allt det. Han kom ice när vi massa av vänning och det var det fotlat tog och han hej hukte allon dessna vid att spalt och R4 och har tvätt och hej en grej att vi kunde ena spelare och det var ett fight setup av Rui. Ja.
1: Jag hade ju ångt i att jag har sagt allmänt att Jesper Slasko, han var ganska usågåver som vänjer till förska fotboll. Det finns inte några högfyr från Ankron. Men jag vill kalla det fast i det. Det är något jag gått om. Han har en annan inställning än här som följer vår.
0: Ja. Och jag var ångt att ha och så är akkurat mina typ akkurat att ha han perfekt ur till att man vill det framme, man vill det utan att man vill det allt möjligt. Och han säger för att alltid stämmer spelarna. Han skulle nog göra det bättre. Och det har alltid jag sedan gjort. Och spelstunden vid Hött och Rygga är öliga väl till Moin och är av spelarens linjen. Och vi var nekvar som... Alltså, jag minns det här året var det inte det som tror på att man får vinna FM. Vunna grejerna faktiskt. Så det var en sån snett år. Jag lyckas väl alltid att... Det här var en spelare i början, men jag lyckade också inte när jag vinner vid Tullin. Och han är ju nog en större parst av det, men det var en spelare som tömde att arbeta och tog det till sig, som man säger.
1: Och titta sen så FM 20 HP till 2020 och till corona. Mm.
0: Nej, men ja.
1: Petter, till ett näst tjatter att komma utomlands.
0: Ja.
1: Till Fyrtlustlands. Till... K-A-U, eller K-A-U, hur säger det?
0: K-A-U,
1: A-K-A-U. K-A-U, A-K-A-U.
0: Ja.
1: Hur svärt här är man till omkvart du kom fram?
0: Alltså det hette akkurat här vinter jag tar i skuld. Det här var som jag säger, nu för utan det, och det var nästan lugga mycket kvar. Och jag också om det var rätt att göra det lite, och det var man aldrig. Men det var nämligen, och... vandi og i Esbjerg kallt jeg, og jeg tætt ikke veldig vel, og så atle meg heim, og atle faktisk skrive under atter vi følger, og jeg har bjalt. Men så ringer telefonen, så det atter en dag, etter som sier at han hever et konkret båt til munnen i Osland, og om jeg kan flikva her, og der vil jeg bare lukke suttje med, for jeg vet at om det er det, og du vet det. Og samtidig så ringer Esbjerg Eisen og sier at her er noen blodet foten, men da har vi så å si skrive under vi kan også. Så det er så snedig hos fotballtrer, men den tøyen var øyelig, ja, så hun var god, hun var øvelse. Jeg vet ikke hva jeg skal si, uslandsk fotball, jeg synes øvelse enn før, men så har lykket litt, ja.
1: Du, Peter, hvis jeg ikke minst nedskrift, så er Esbjerg og Jesper Jodden, her er Huppia-perioden. Yes. Du kom til enda nærmere.
0: Ja, takk om. Han var akkurat færd, så hadde det vært... Men man mest jo har håpet noen her at det var ikke godt lært, ja. Men man var det verst vært lømmes og er som en...
1: Ja, men altså, vi var kanskje ikke forklare for Lortaren, hvis vi ikke kjenner Huppia. Hva har vært her for når Huppia og Esbjerg?
0: Ja, han var nok holdt seg på at var onkelspelet jeg har haft, som jeg snakket med før, Mats Borsche, så god løp, så han var en, ja, jeg vet ikke, han utstiller spillere, og det var ikke rett frem, og her er det nok en serie av det jeg snill, det er noe sånn, som man kan sørge.
1: Ja, det er ikke sånn om vi tog i at det var noen amerikanere som kjøpte Esbjerg, og sette inn denne hollenderen Huppia inn, som ikke var helt i Jordan, og det ble en fruktelig ballad i Esbjerg, og det enda vi tog i at noen av sættene riker amerikanere utdatt.
0: Ja.
1: Men Petor, to lägger något som en liten bult ut och jag anar vi att det här av sig månader av utländska och förska fotboll. Hur är det här mer konkret?
0: Alltså Kappigen är en tattare i Ryssland. Det är alltså spelen är flera dister på en sorta period. Då. Men hon börjar i sin tärsätt nu så det är en öliga lång preseason. Jag vill säga att allt är en mer... Alltså hon är mer fysisk än förr. Alltså väl mer. Det är öliga en duellspel. Men alla... Ja. Men att det är så riktigt att säga om en hela del, att det är rimsliga en del, och som spelar på en mat och som spelar på en annan. Men så har Lutz aldrig galnat kulturen under följande, så det var inte några kulturschock som så. Men det ena som var vi ägrade akkurat, det är att man spelade i alla Disney i Reykjavik, så man flyttade till Disney och så kallade man en 5-tummars biltur hem på en Disney, och ett linje spelade i Reykjavik utan ägrade.
1: Ja, så Ustens och Kappingen är speciellt vid det här, att den bästa del är nästan bära i Reykjavik, och så visst man är helt givet, visst man har känner långt.
0: Ja, nu är det 2 år ägrade faktiskt, så, men ja... Men allugal en spännande tur och männande är så att man bor själv och just med just han vi har. Men bara att man är väck från utlånt, det ger också. Man börjar hitta sin dörr på liv som har hällt allt.
1: Du har ju sin sorta period nu i var utlandsatter. Då varst du i Hyllerö och i Nassbästa danska delten, men det är inte helt det vilt.
0: Nej, det kan man säga. Jag får så bara inte att han har kappits ner. At röntarvenja, och det gick faktiskt öliga väl akkurat då. Men i distan när jag spelade mot Vitor, så som världen som här där har lugt ett mer. Det har bäckligt att han sett om något. Och faktiskt är det gjort och skatter i flera månader. Så akkurat då jag kom i attor så ska jag ägna arbeta vid en skia. Och allt det här som jag vill få oss på att ta vidare också. Hashtaggar vi att jag kom att från en skia. Och så en helt nödvändig setup här. Här tänker det köra sin shoulder ganska och man ska fylla vi så blev det center. Ja, det blev upp på backa och hela rött. Men han lugga large en rik vi är värre allt. Ja.
1: Hur ser vi stöj här i mån till här hemma?
0: Ja, stöj. Alltså det är hackre, men lugga lite så att man inte kan vara vi alltså. Det är kanske mer individuella spelare än alltså individuella på att man har att man har mer alltså man dubbar tätt man ska dubba som en högerbackor och en vänstervångor då som en vänstervångor ska all men i följande när man kanske mer alltid och kan näck forskjellige ting som fotbollsspelare och så taktiskt och videomässigt hickar man helt otroligt när ett video och snackar om alla faser och det och det så det är mera ja. Men sett upp i här vi är resten så är halv professionell så det är ja.
2: Stola på 36 vid varsp någon häva, tja kissa, Sorajar Sparkasse och Morsens bussar.
1: Per Pelsen, jeg hadde ikke sikkert skreft hvis jeg hittet til som spillere, som type, at du øyelig og orskerøyker. Og jeg råkner nesten via til om jeg vil en dreimaspiller for en venner som legger dent og genpress eller motpress. Hvordan vil du løse det selv som fotballspillere?
0: Ja, det er nok det ringeste. Det er jeg skal løse selv. Det er jeg som sitter nekvorsk og välja till att renna och göra det ska till för lige. Och så halt jag här vi är kompetenser i isen. Jag har funnits bara, men det känns ju alltid till söndag alltid. Och det är nog min egna skyld och det här spär man spelar vid. Man ska finna det här lösningen till att komma i det här stövna. Och en spelare som behöver öliga nekvar ha en dessa meter så kan renna hötta nekt djupt. Ja.
1: Hva slags fotboll du har att spela?
0: Det är heavy metal fotboll, hvis man kallar det här. Alla, det som Jürgen Klopp gör det vid Liverpool. Och jag syns inte det här man gör det under Bershel, tar jag spelat det här.
1: Du har snackat om orskrukan fotboll, om pressfotboll.
0: Ja, och direkta och... Men alla lika vad man tror att läsa dystnaden och när det man ska tracka boss med vilket och kvilla till att kunna orska göra det här tingsen som man överskar.
1: Akkurat här vi har kvilla till det här ofta mer kittlig att det här skiljer oss kvar en rik. Jag lyckas kött om kvilla så blir det bröd när man får fram.
0: Ja, ja det är det. Och ofta, man hellre ofta en dyster han kan häva alltså dyster som suttar ordentliga råttnar ut till ofta till att man ränner mera till att man ligger och lockar åt rummen. Så det här dyster har inte chanser. Och så kan det vara att man faktiskt har arbetat ännu här. Ja. Och ofta det här är jag lite ju genom blott ju skulle så ju försöka ändå att släppa att jag är aggressiv och vinna bultar och få man färre energi på sig att spela ja, inte ens på en eller annan mat.
1: I hus, kan du nämna två eller tre spelare som du har dömt väl att ha spelat samman?
0: Jag kan nog nämna Nick Meyer där, men...
1: Ja, inte för
0: ja, nu spalte jag lunch så vi Adrian och Daniel och Örnum och här hejer bara ifall det skilte man skilte kvar annan öliga väl så tror jag man är spalta en tog samman ofta ger det man skilte kvar annan väl så tar bara kan det gott nämna över det ganska gamla resna. Och i B6 så kan det nämna akkurat han kom upp allihop så var öliga när vi går spelare så här flyr man kan nämna. Men och så sa det Hannes här vid Spasslandje vi uppe i köknen Dalton här uppe 6 då och ja, så jag vet inte, jag har aldrig nämnt här, visst.
1: Men jag vet inte hur du spelar dig om den bästa motspelaren du har haft.
0: Alltså spalt och mot. Ja, och till sista året så är det Nosa som var han spalt vid Klubb Brugge, vi spalt och mot dem, så jag spalt i Akrar. Han dribblade som han, alltså, jag känner så för nästan. Jag har alltid ändå gjort en highlight-video i honom på YouTube. Så det är, akkurat han helt var öliga gåvor. Och så tar vi spalt och vi och Angel mot Spanien. Tar vår Adler som är köttnars mer nu. Tar vår Petri och Diaz och Adler. Så det är bara ett helt annat stöj.
1: Landslaget utika hur är det med nu och sist till landslinjen det var i 23 och tar först när vi får minuter mot Albania och jag utvärdle sagt att landslinjen
0: Sean Jamante men det kräver att man ger sig för gentan delta och akkurat det sist och två har nu har vi kanske inte akkurat vi här men själva man hoppar man kan komma upp att stöja att men så jo, alltså det är det största man kan vara vid till som fotbollsspelare så Sean Jamante.
1: Men till resten är vid några andra största kurser i B6-30 tror jag att för kött tog jag en så gärna ta spalt B6-30 fire så kallade 9-11 distrum mot HP och to har vi i Kanada to är en av bara fem man framvis aktiva spelare och vi har to i B6-30 linjen Men
0: tilspel
1: det faktisk Jester Bosen da.
0: Jeg kan
1: men tilspel det forholdet ikke, ble skiftet ut, og Jester han kommer inn alltid i tre scener sammen med 80 og i ordinære spil. Og jeg finner dysten her på en. Det altså, han kvar vi etter dramatikkeren kommer i øren, holdet ikke. Tve reikorst, som det ene var sin løye hos sør, og hitt var kanskje ikke løye, og det Patrick Johansson i ferd etter gult rett for film, og så for Eli Falkvart etter for knallet innan HBR-a. Og så endte det hele ved Råalder, han skårer fra 2,5 meter, og teiter av den kapp i bølten. Du sitter av vansjen og opplever alt dette, Peter. Jeg må høre hvordan du opplever det.
0: Ja, jeg minnes det av Nassar, ikke? Men jeg minnes selv fra at han var, altså det var øyelig og stolt, altså... Hvis det er noen som kunne jeg der, så er det Råalder. Han kunne jeg ikke nevnt vi spillere som han spilte vi. Utan, jeg har ikke spilt sånn, men jeg vant meg vi kunne ta. Det er nok verber en eufori at man klarer det, altså. Men man spilte i finalen, da, ja. Så, det var nok veldig skrek. Jeg ser også vidt at ta vidt alle rennene av det til å ta Råalder-skåret, så jeg synes det. Ja, hadde vi nok ikke tid, ja. Eller det ble det jo allugalt, men ja, det var skrekker å vite til.
1: Og til akkurat her, altså, vi som var vidlatert, det veres jo avvettelen, et låtanførvettelen, altså, her stendte det alltid fast i minnen. Og det minnes, det ganske særlig, ja. Det tvær kjente med 64-par, som tvær avvalgte Javnar, oppe av Fruidspark. Da stod det fast i horen, og det bare ville gjort det sen, for jeg vet hva det hendt. Jeg så det jo grånet sinne før.
0: Ja, jeg har sett det her før, ved at folk er lunch inn i Holland, og så knappler jeg må, så det ikke får vi.
1: Ja, men det her var det for inn i Ilsen, at han har hatt å komme fram om
0: seg.
1: Det var her det var.
2: Stola på 36 ved Varspen noen heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
1: Peter Pedersen, jeg er hodlig at jeg spyrer til noe helt annet som ikke har noen beina som vi spiller av vøtlen å gjøre, og som man kanskje heller ikke vanlig å spyr for å spille om. Du har fortalt meg at du er sammen med Tøyne Ubygging, og jeg kan ikke kostere bare å avskåre til disse følgen. Kan du fortelle oss om det, og hva du fant det?
0: Ja, altså nå... Så jeg leser tennisbilskap, og nå leser jeg så sportsmanagement, eller utrørs av Lærsla, som det er i rallye første gang. Og da valgte jeg å skrive oppgave om å se A-skåren. Jeg opplever dystre i følgen, og det var særlig at vi fokuset på sex. Og ja, man fant det av en av rikva tingene, og George Jonkers spørnekanninger. Og det er mest av det til nok at opplevelsen selv utenfor sånn distan er og når Lloyd eksisterer så er det det samme om affærene så alle sammen vi ja, altså støy kan godt lyttes på alle mulige måter
1: hvordan hun dømer?
0: Ja, det kan være vi at særlig at det folk kan si at vi med tennast og drekka til man fyr av stadion ikke bare for distan men eisende fyr för upplevelsen runt om och ta alltid öll fällen för en kunde lätta sig nog så nägg men så han det allt skall på i arbete så det ringt att få i verk men det kräver att man tar det att man fylldes ju dammar så är det alltid en stadionpilsa och en öl vis man ska ha det och ja så det handlar om att lätta stöj utanför vallen på en annan mat
1: är det något som fällen fokuserar på lite på.
0: Det är aldrig själv att det sker, men att det är till ringt att allt är frivilligt. Men, ja.
1: Jag har också ägst om det fysiska karmarna. Nu är det inte imensk hos det är runt om vattnet. Som stannar är det hus, och så är det stannar med landa här, Sore, Sante. Här är Ronche. Du ska gänga din utrata höll eller gänga sin längt för jag kommer in i den kantinen som inte har beinats till vötlen. Är det här som ägst är i plåts för att förbättra?
0: Ja, det var ägst nämnt i uppgången. Det är riktigt att man kan komma in allt möjligt i uppgången. Men det var ägst faciliteter och så var det väg i ägst som spalt en äggvinch. Så det är helt sluga lätt att göra det förrän allt det. Men ofta har vi något vävligt att man kan sätta och sluta tält upp och sälja pilser ett stadion burger och så här. Och vi vet att på 60 restaurant där sen tror jag. Och jag hade rättnat så okej, ta det och just det. Men det handlar om att ha en kontinuitet och att man gör det ofta så först vet att om vi kommer för om man är och här är det tillbå till och.
1: Ja, nu hörs ju om man till alltid samarbetar sig i Danmark och det är ganska sin råd att förstå. Men akkurat här i Danmark är det ju väldigt utbrett. Här är alltså kapping om man ser pilsner och burgar. Och det är alltså en frivillig arbetskraft.
0: Ja, nämligen. Vad ska jag säga? Och ICT det som är sin bekymran till att Askraton i förrun är inte växande som att lära sig. Så det handlar om vad man gör också. Jag vet inte för att jag är och som man ser ju här så är det alltid mer spännande än ägrande. Så det är jag att vara av och värsta färdig fotbollstist.
1: Jag plöjer sig ångt ut och jag ger gilt det om det att det du kan få. Vi förskar vattler till att jag är brunt vatten och minner om kaffe. Det ska ätas för kaffe och så är det några slickpåsar.
0: Ja. Ja, men det är, men så är det alldeles, så är det kaknar som är en kärma och ja. Men jag hoppas att Handa Bridge kan hända i utjöken den nästa åren i Eisen, så det är.
1: Men Peter, att det stort av ödeln, då är det för jag har besökt det var helt istäckare i vi om att näka och vi kan kira att det står upplivningarna bättre. Det är en syr mot NSOI och i andra kvöld. Vad ska till här, precis efter NSOI?
0: Det är om vi ska ha flera mål där, alltså. Det är stort att langa, men det är vitt. Kommer ut vid en utstrålning av att det är inte vi vill ha mer än att vinna den distan. Nu börjar, alltså nu är det sista. Så hvis du inte vinner nu så är det så att säga färre på en eller annan måte. Självt om det inte är det, men det är inte det här mindsetet man ska ha. Det är nu eller det inte. Så jag vet inte att vi kommer ut vid Ötlån och kun, som man alltid säger, hitta på en annan egen än att distan lever. Det är viktigt.
1: Det är teatret att det är ju en landslivspausa att han har varit här och hon är kvart för en halv vecka också året. Så det är ju bara sagt att det kan säga om man kommer på stöd utfrustningsdisten mot att komma negativt utifrån.
0: Ja, helt säkert. Och särskilt att ha dessa pauserna komma. Då är det så rävliga sträviga färre i pauser vid någon teape ett lite vunnit disten. Så jo, vi färger en ägg för att vinna ändå dessen och ägstna för att det ska bli ännu mer spännande som toppstrun.
1: Hur ser jag tid innan huset så vi hoppas att någon hanterar det så här senaste delen och säger att hockvallan i egen och sagt att nu lägger vi det här att romakon och nu har vi ett fullt fokus och nästa dessen. Eller kvart är det görst?
0: Ja, men vår öliga skuffa är att man är på samma dessen och så brukar man lugga den första delen av er. Inte det bästa länen och så ja så där får han inte se de vändningarna som man vill ha i distan. Och jag håller det här i Jordan så vi är klara till den så i.
1: Och tid för att önskar ni ska vara om att det ska trösta dig och kontinuerligt tid för att hålla på för att förstå Bruxelles eller hva vantar du at det fyrir at hvordan vil du uttrykje?
0: Ja, til ambagostisten ser det seg. Det er først om notten her, da er det nok krutsch, og så er det så at distren legger seg, og til tar man begynner at røyne og spille, altså spille. At man kan ikke komme av fornegg ved noe taktisk, altså det er vi tar hva onker ting som vi da ser at her er veiklager røy, og vi tar atler utnyttet til. Så det er vana der ikke er.
1: Hur så viktigt är det för dig att få uppbackning gott om för dig?
0: Det är alltid viktigt. Och särskilt en frutjakvallstist mot en liv som kappas om FM. Och jag vet att här har halkor och avskårar. Jag har som heter Goligans. Det skapar en annan stämning där det är trummor och sådär. Det ger man för ganska ett syndra eka harstud och elnar. Är det pickade som är uppsatt så det ger också vid distan. Ta det stämning runt om stadion så alltid det ofta kommer in av öllen på en eller annan mat.
1: Hela när jag säger att här är det fler 460 värld än så vill innan.
0: Det är också i Sjönäkvom. Det är också om det som är rakare livet. Men det är som tacklar tjocken och det är som skulle geva och rega knoppsa och gå för att inte det här är ute här. Det är vi inte mot.
1: Det ska jag helst säga att det är vi utanför i Heldrich.
0: Nej.
1: Per Pelsen, tuin chokon hon hur så ganska rättliga kött du sitter ju och håll dig är vi när vi börjar och hur tänkte vi det kommer och vi det kommer här till att vi suspekta skulle att binda samman om sentingen och tui är det något som du sitter och bränner in vid att vi finns sagt så hörde man något till att kommer vi tui nu
0: va det var chulla jag kan säga vi att det trivs eller väl besäkt så det är Jag går vi fälla jag och jag alltid här ölen är god folk i hopp att man jag den nästa åren för att bitcha på sex till upp lavera ett av topplin i först fotboll. Och det ska helst komma via vi klara att lite bär ungdoms och vuxna man li så i hopp att ja att man för att kunna och ta vidare när det går folk som arbetar för det så Ja, jag vet inte. Jag bara tackar alla på sex så jag ganska.
1: Och vi har sån här marriage award så är det vid Leo vi på sex till vart vi är där. Hända sändningen blir ända sänd i kväll klockan 23 och hon blir ästa ända sänd söndag klockan 13 och så kommer hon lite hemma så in i fm1.fo som poddvarp. Tack så Chester, Peter Pelsen. Tack för att du kunde komma, Peter.
0: Ja, tack.
1: Och tekniker är Gunnar Johansson och jag heter Ronny Thomasen. Takk fyrir í dag.
2: Stóla uppi 36 varpa nón hava, tja kissa, súrøyar spærkasse og Morsens bussar.

0: Här tog ju pengar vi snildare i bokhalter. Economics vi brukt av flöjer i en 1000 företagande förrjön och även näck var 4 månader. Det är bojligt att köta gå igång. Kipan är sker och enfölda bruka. Eller ges ötlom förskån vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 för matrush 00. Jamen, hun kate vajdare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna just.fo som allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FO följa vika. Vi tar upp mat där lära från Tutsit Laja. Jusk, ett gott tillbud.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men vad vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i halm.
3: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lättare sätt här att välja ett bilbas. Vi behöver trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och i lektoi av telefon 35 54 30 eller skriva till oppon av bilrött.kullavensel.fo.
4: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på Jutöjna stittre.
5: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Her tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukt av flöjer än 1000 företagande förrjön och även nekvar fyrmåner. Det är bojligt att köta gå igång, kipan är sker och enfällda bruka, eller ger ötlom förskån vid utskiften, och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vajdar. Mandlar också hemma? Vi tar hemma syna jysk.fo, allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FH varje vecka. Vi tar upp mat att lära från Tutsi Larcha. Jusk, ett gott tillbud.
1: Milano, här Italia börjar. Njöt sommar i Italia och flyg spainläs ur färgen via Atlantic Airways. Sölan till Milano är börjar. Einvägs färra sägel ur 1458 kronor. Köp färgerna nu av Atlantic.fo.
2: Nu, skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtakamat. Helt åtköpes. Ta du köp gardiner kunde du ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry!
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
4: Mycket däck till en gåan pris?
5: Jo tack!
4: Bakt nu, först du 20% i avståndsrätt tar du köper 4 däck till vänster. Och avsättning är åtköpes. Och lägg däckskift av vänster.fo eller ring 35 4500. Vänster, vi klarar dig för det.
6: Vars du att safaritransport är särskjöingar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
7: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för att själva det till norskt. Vad kallar Maxa Bred 8? Norskt.
8: Är du mål, har högpunne, torra hu, ett lavötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och följ månen.

0: at du elsker tar vin.
1: Veldig skoig, Charles. Så tjukker man alt blir så fin. Skoig, Charles. Direkt på neste måte.

0: Kom med og gør det, okay?
1: Ja, okay.
0: Øl og brennevin.

0: Här tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta fler än 1000 företagande förrum och även nekvar förrumåner. Det bryter att köta gå igång, kipande sker och enfällda bruka, eller ges ödlom förrskan vid skiftum, och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vajdare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna just.fo som allt blir upp. Så jag är sin tillbudsplay av Jusk FH följa vik. Vi tar upp med att lära dig från Tutsit Larcha. Jusk, ett gott tillbud.
1: Är bilen klar till något årsdöna? Kämpa 4 något däck till Vensel och få 20% i avslut. Vi tar det självande däcken i AIO Chips. På elektroi av Vensel.fo eller ring 532-54-00. Vensel, tryck av er.
2: Milano, här Italia börjar. Njöt sommar i Italia och flyg beinleis ur färgen i Atlantic Airways. Sölan till Milano är börjar. Einvägs färasägel ur 1458 kronor. Köp färgerna nu av Atlantic.fo.
3: Vinnemessant 2060 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får din høve av servører og tjener seg fra, nedverker og styrker deg av støve av marsneiden. Trykk til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om hans heimassøkere, et platt telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
4: Vet du av at Safari Transport har sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
5: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
7: Hvis du tror at du gulluk lukon bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæt luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år røntun og vøru fra heimstas av veidaron blir alt til til gulluk lukon. Gullu gullu. Hofta Jack 2. Gullu veit.

0: Visste du at Safari Transport hentar plattar ur öllun heiminum og fertar við skipi til Føroya? Safari Transport, ta næst best ikki gott nok.
1: Høgni her frá Betriheim. Atla lita flyti oks minna, etla større, vit kunnu hjálpa. Ring til mun á 4-0-0-0-5, så taka vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
2: To all fagra land med drungar her.
3: Börjar til HM 2020. Vill du uppleva enda ett handbollsäventyr i Tyskland? Events är utsiktat här för att packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januar 2020 och i packan får du beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätter av 4 kända hotell och jag kommer till alla utsiktat distner och spelarna och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendan og gløymande turen fær to av events.fo.
4: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Eisen i popkvist hver fredagvalg og live tøvnlager hverst leierkvalg. Irish Pop.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vi innskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemmesyn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Much deck til en gåan brus?
2: Jo takk.
1: Right nu får du 20% I avslagsrent då du köper 4 däck till vänster. Och AC-däck är ochöpes. Gå in i däckskift av vänster.fo eller ring 35 4500. Vänster, vi klarar det för dig.
3: Det har varit här nu i vinter, ja. Sätt oss I samband med gulutugar. Vi tar vårt störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självande allt I kött. Gulutugar. Tata check 2, du får tjejer till det, 0-0, 0-0. Gullivajt kan det bäst.

0: Vinnumessan 2060 með 19. og 20. oktober og í Stórhöllinni við Tjarnir. Þetta fyrja största vinnumessa og í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Som fyrirtöka fótt í höfi á þessar vörur og tjana sig frá, netverska og styrstja tíkja stöfi á marsnæðum. Sýttir þið kompás á vinnumessan.fo. Om du tar spårningar, sätt också i samband med honom och med hemmasugökare ett lagtelefon 255-255. Vinnemässan 2060 vid Storhötlen vid Tjadny.
1: Hever bilen törva skundjobb, vi tar kocken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser jag fyra att du släpper undan tryckvar på Götoy. Ring till Quick Service på telefon 35-45-05. Vänsel.
2: Så vi börjar säga gott kvöld och välkommen till en ena för ena sändning av tre och hållage. Nu skriver 20. september och det är ett fullt omfär som har varit gångt om vikskiftet. Och det är ett tala om 30 omfär. Och vi ska täcka lycka först urslutning som vi har varit i vikskiftet någon. Så det är K i skala spalt och frutjakvöldet. Här är det 2-2 och så vet jag. Eisen frutjakvöldi, en det styr Ugunda da mittel besekstrid NSUI, han enda i 2-1 til NSUI, og så var det styr Ugøte mittel Vujing og Nulsje Vestor, her enda i 3-3, og så var det HP og AP og Ugunda da, her enda i 4-1 til HP, og så var det Atofton by 8-tus og Ebestreimor, her vann Ebestreimor 3-2 og i termon aller syste sekundene, Og så vi skal takke lykke av stedetallene, som nå, 23 omførerlagt og i mesterdeltene, så det denne søylig som av første plassene, vi 48 stedene. KOI av ørenplasset, vi 45 stedene, og tredje plasset det HP, vi 41 stedene. Vikingor av fjerde plasset, vi 35, og vi lykke nok stedene, det på 60 av femte plasset. Her best Malmoderen som skiller Hesbeilin i at. Og så en sette plass i et, altså Ebbe Streimor, som har Iverhala AP. Og sette plass i Ebbe Streimor ved 26 stigen. AP er kjent av 24. Skvala 8 av 23. Og så Teipeilin som under 9 flyttingsstrikken i akkurat nå. Av 19. plass i Norsk Vestu ved 19. Og av 20. plass i et, altså oppi 8-tus ved 16 stigen. Og hvem så vi mer ser det, det Johan Paule Jakobsen. Og velkommen til Tøyen.
3: Jo, takk for det.
2: Og hvis jeg også færre lykke i vår til KOI og Skala til stånd, så her vi er, så finner vi, så her finner vi samarbeid med vi Sila Skor til Skala og fra Benjaminsen, venneren til KOI, og lette dere lykke høyre vite hva tar 70 år nok færre til den til stånd. Ja, Aron, her ligger akkurat Aron, men KOI i skala, han enda i så 2-2, og det har vært fram ur, skal man säga, frysparken på alle som åker vår vittne til, åker bare Klagsvig, ta åttne, langa han oppe i hotne.
3: Ja, åttne har just ångt denne fyren, men dette har vært så sterkt av flott mal, og smekker han oppe i han der malhotten, og ja, det åttne som vi kjenner han, at han kan nekka, han X-faktor, han spelare som hever nekka dikter som kanskje sakna fra Ørlund-løykaren i første kapitlet. Nekka dikter som Østner rekker alt som var støy i Taian, veldig hever flående vansjen, og han hever kanskje veldig sinter, skriet der var, altså, ikke veldig lykka i sinter, jeg sa søgnaste dysten her, men nu trekker jeg så atter i karakter og visste hvor du var innom.
2: Mål assist, 8 mål og 16 oppløp, men som jeg skiljer lenge nå, så samrunnar klarar til å bare spalte her, så hva fratta vet jeg hva sida skort, og fra Benjaminsen, tja, Skala og KOI sette om det stå.
4: Omrannsen samstarvi, Tørsane kommune, Kristianne Grøtenom, JFK, Norrøyers Bergkassa, og Gulleklugger.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Og i trotteren av FM1 i Stolavur er Movi.
7: Stantje er fra Benjaminsen, og hette debut at jeg som venner er hjemmebana, og det ender vi 2-2 mot Skala, og hva kjennes sitter du ved at han er nærdest nær i kveld?
8: Nei, som sagt, annen enn man skuffer, så vil det løye, og ja, Kom av en källa början tar komma fram om, men så får vi två mål och förra två och ett och så är det bara. Jag syns för vanligt att vakna, du inte klarar att locka dysten och klarar vinna.
7: Det är mest nu till senaste sista kvarteret som man sa skusse, så kunde man gott sagt att det kunde finna en två mål här till det bränti och huggligt och ha mål till skala senast.
8: Ja, ja, som du säger till er, vi skapar några chanser, men jag tror en av de dövna du inte för in och... Så vi mötte en skalali som arbetade otroligt väl där och var röstig och det visste vi det var att det var en trobladister. Då är att Kaj mötte en tvär för 4 år här, han har en dag jämt och han sa att ni har klarat att vinna i sådana lager, men då tänkte jag inte i röstig att det var en trobladister, men skuffande att vi klarade att vinna en dag.
7: Och så har jag liksom hoppet till nästa ferie, utebana i havnen och här är så gosse känter och hur känns det när man tar med ferie. Så när jag är för kajen och ska man möta en hoppet så känner du öjliga gott. Kan det här vara till fyra månader kanske?
8: Nej, nu som inte längst sedan jag har spalt i hoppet att det är också släckt om oss. Nu är det vänner som kajen och så är det. Konstruerar jag en mockon och jag kan kämpa sig inte väl vid nu att han pauserar till er. Några likare som kanske kommer sig inte imorgon. Uppe i form på så här tror jag vikna som stäcker ner.
7: Så du följer kanske att det är gott att det kanske kommer i dessa pauserna?
8: Ja, god kyr för mitt personliga. Nu har vi haft en knappa vik och vi slid någon och jag vet inte, vi röjner att sätta mig in i präga tingsnen, men det täcker sin rätt hög och då gör det gott att vi spaus nu och kanske få några vändningar.
7: Tack för samrådena från er och gå ett nu här.
8: Tack för det.
4: Omransen samstarvi, Tersanne kommuner, Kristianne Grötnån, JFKA, Norge är spärrkassa och gulligluggar.
6: Ja, yeah, gullivajt.
4: Ja, yeah, gullivajt.
6: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
7: Stantig här vid sina skort och skala. En av malskötten och jaunlajsen här vid Djubomur i kvöld. Finns främst, hur ser känslan?
5: Hon är väldigt god. Det var rätt extra att köra och hålla och äntligen få mal som man har lagt efter. Och det är en stackar vi är alldeles från vänjaren när man äntligen släpper skunna sin plats.
7: Kan du tänka dig att du gör en mal så där? Det var ett drömmal kan man säga.
5: Ja, alltså Maxwell han vinner som bäst när ute och så stannar jag fryr och han spelade mig så i en frilöpare och i such bär mal från firmar och så jag var inte klar att köra den in där så jag prövde att ta det gaj.
7: Och så jag vänjer skiftet så kan man säga att jag har haft en öjla gåvans tema. Nu är det gör 5 minuter osäkra gör det här ibland till Jandag mot Kain och HP och så är det mot Vucic. Alltså kan man säga det att luften börjar mörkast att kanske att det är inte långt ner i botten nu?
5: Ja, alltså jag har aldrig man kan säga att vi får något trycka men vi färre efter syren och kvantist och det här som just i. Alltså vi tar vänjer han i spänster för att vinna. Lägga mig inte kvar man spelar mot dig och det är väldigt viktigt för halvtid och att man inte läggs ner och det var ju så på talsen, det var just det nu.
7: Märker du kanske att forskare är ganska rejast att komma till skala spel mot dig eftersom du är så gav och stima?
5: Kanske du?
7: Märker man kanske att Lene kanske skulle rejast dig utan att komma till under murkattla att spela dist mot skala att han har en sådan stima styrker och ylöt, nej?
5: Ja, alltså jag har bara förnämmelse att du alltid ringt att komma. Och då måste jag alla spela till så länge om man har vett nu, så det spelar jag snitt.
7: Tack för samrådena, Silla, så gå ett mer.
5: Kjell, tack.
2: Hatta, vi har så Fråge Benjamsen, vänjaren till KU som var ökar om Jaunlajtjön. Han missade sig på stigen här, men fäcknas om kanske att en landslivstäcker för att komma. Så här var han så kanske trotsar viker att få kanske att det har bara rätt kost jag ser och så vet jag Silla Skort som fäktast om ett störst steg att få utebana mot Klaxusinkon och jag jobbar det. Det är enda 2-2 här och snackar jag om alla till Åtna Fredsberg, alltså Silla Skort som tar sig på Antioani, han skorrar ästning fram ur mål och lägger faktiskt skala 8 i dessutom faktiskt.
3: Ja, nu är det häftigt över att det ofta har sett Silla skorra mål och ungdomslag. No? Nu har han så valt att färre spela i skala efter att han spalt vid UIF och Norsjö Väster. Så nej, jag vet att han tror att skorra smalna och det är gott att han lyckas som att finna sig där kjolsalid nu till en som släpper spela till när det kjolver in, ja. För alldeles från vänjärnan och till alldeles vill han så att du köva vänjärnan via att skorra. Så Så nej, det var otroligt att flott mål. En av som kanske är synder ärkligt i min närstå det är att det var skor i Jobmur mot KI, men mål kan man så inte tagga fram.
2: Nej, det var två perlor i kvarsen enda kan man säga i en distans var flutsa kvällt. Och så man kan snacka sig om Paul. Paul sen sedan han kom till att han har Paula. Skala är det fem distor som blev nämnt i samrundet, alltså osikar. Här är bland annat Vutsinko där vinnat två, ett för första för sjön som Vutsinko bestående till snotta. Och så är det Jaulers som mot HP och faktiskt Coin och två frare, alltså du vet. Alltså kan man se att Skala kanske är det fel vi har kommit som steg med här där, kanske ivillig va?
3: Ja, jag vet inte om man var vi ute i första dessen när du nämnde Kaj. Jag vet inte helt att det var Ari Ellingsgård som stod för Linnan. Så gärna är Pell en Paulsson kommer vi i Ardlande. Och ja, han finns ju en öjlig avgång till vi Skala. Men jag har alltid just när Skala fyrjar var ett liv som är riktigt att vinna. Då tappade Kjolt av morgonen vid en normal. Men det som är helt värre mest svärt i Klagsvig, det var det att det tar torrt så väl att lämna. Ja, alltså då kommer längt fram av vattlen ett gå i och jag helt tar taktiken rika är bra väl. Jag har alltid att det är ett näst väl att skala komma längt fram av vattlen och trösta gå i sig där. Och då fick jag väl på sjur. Så jag har alltid att den största, jag vet inte. Ja, så det som jag har också lagt mest till er att skala här spelar vi tjossar lite och för fram och trösta gå i. Och lyckas som spelar inte vi säljer det och nervon alltid.
2: Ja, akkurat som du nämnde här. Jag kan säga att det är skala. Nu var jag bara vittne till den här Disney. Att jag bad av att skala spalte extremt vid tjossar lite. Det här verkar jag inte bangna. Näka lötet. Det här är bara det sista kvarteret att det har bränt i öl. Det målet till skala ta i kåret. Det här verkar det som att orskan verkar ska färgen till skala. Det där runda ölen och metrar att det har kvällt det.
3: Ja, och så under det nu manglar det för att de som har spalt nog så nekva minuter.
2: Jakob Hallfreds Berggrein.
3: Ja, och så Martin Johansson ja. som helst inte vi tar och spalt öl nekva minuter för skala här och skala tycker vi hever inte så bra i en hopp att två lagar kör jag mest ja, så jag alltid det är väldigt flott. Och så säljer jag till att som du säger att ta spela som om att ta trycka på det.
2: Ja.
3: Och jag hade flott. Och det är alltså i Djupemor, ja, och i Klagsvig. Och nu vet jag att skala med det ganska spjösa rätt nära. Men Kajer är svär det bästa livet så syns jag är nu i förskolan för hoppas det. Och ta komma pura och imponera till Klagsvig. Det är flott.
2: Och så ska jag tagga Kaui, alltså Frau Benson, han är så kommit till Kaui nu och han är steg i åtta för Kaui är tvärtest nu. Det är utebana här av Dungasande, Sörvaj, det är en 1-0-seger. Här i Kiltiga län, det var öl och press och ägst nu i Kaui, att Nolsjö Väster kunde gott finna ett mål ägst nu till Dysnån. Och så spelade han hemma nu mot Skvall och få 2-2 och hej, det är öl och tro på faktiskt, Jung Dysnån. Men det var ju så ägst nu utan en Polt Kleskar som var... Här David Reina fick sina början och en onkelläggare och så en Gittle Ronansson som ägst ner ute vid Skia. Men kan Kaj vara nökt vi
3: till att sluta få? Fråga var ju sett ur eller tolja. Minst när det var maj månad i Loxor så var det kunstgörst att Fråga skulle ta givet.
2: Ja.
3: Och så är ju råkning vi att Fråga och Östnö Kjolver vant att han slappar hela ett här arre och lyckas med hitta efter att hoppa någon hitta spelare någon och lyckas med kanna vid skiftene. Och nu visst jag säger att han släpper kanske synder tjötare till fattig än man är vant att tycka att Magnus Powell här är ju super här i 25 vi går i här vinner Greipna och vi är här och natter vi har hållit där fram alltså vi har hållit i 18 och kunde fram vid spinna mörkstarröjde vi har ju stäpakappen stå och kunde komma vid ett ålder spel så
2: för ur Europa sysslöte
3: sysslöte ja så till er Till Ulla Neck så hände Klagsvig upp på Stotta Tøy och så hände det att Magnus lyckas med läcker fraser och säger att det kan inte mer av visna ihop någon. Ja. Och så ska Fråga ta iver och Fråga tar iver en ihop som är tröjter. Det har spalt Neck var dyster upp på allt och Stotta Tøy och det är så ett eller annat rätt slagt. Men det har här så väl tjockna gång då och det är ganska tøy att man först ska få upp att lätt sig vän vid att först bli kappast ut i Europa. Jag ska få hoppas det och sälja så mycket dyster bara så stått att höj og det måste jag inte ha haft för planläggning och det har varit kvar straffar för det. Vi har ett låttäck av Europa och klarar så väl. Men i vägen så ska Fröve få oss inte på sjuren ihop någon och det visar sig att spelaren är inte här som där är att vara och först mentalt eller kroppsliga och det har strugits till Fröve som vi nu.
2: Det är det Fröve, han skulle ju inte vara faktiskt för en års, alltså till nästa mästardelte, alltså 2020. Och nu knappt han så för Powell Satchel att han har finalen. Och så mycket hela så ska han i Elton på den här vägen.
3: Ja, ja, han ska livet ha ett liv som han omkan mata över vitla sammansätt. Alltså han är ju över vid till att sätta ett av hoppen samman. Och han är helst över vid till att lagt vänningar stöja. Så spelar han fyra och karriär där nu på ett nu ta i kapitiska lävkärast. Så han kommer... Han vill lyckas som tvåste för levnar på en kramata och han vill så tacka av och tack han alltid är östen kära till att han färre en luttlan fyr mot sötny. Så det är ju också att nu släpper han suttja hoppen, nu släpper han suttja spelaren här och ett halvt där är efter att han skulle sättas. Så tack han östen hava sina fyr månader att han nu känner spelaren här till han gasar en värliga skallegångt.
2: Ja, och jag säger det här som tankarna han nämnt för exempel Fråge och samrådde vi med Klaxvik frutjakvalitet att landstökarna han kommer gott vid. Jag är einer, jag vet
3: inte. Jag är till Hållsikrest och att koi för att njöta gott av den landstöd stationen och tycker också att Fråge för högt så när jag spelar någon och lyckas som sätts in i kvar stöv tar jag ju och för jag lyckas som att lita tar in i Malsrikna.
2: Och nu hävdar det ju nog mera. FIFA har ju just det att nu spelar fyra distans, det är bara trutsar hela veckor. Och jag tycker kanske till nog till att man kanske kommer trutsar till nästa för att komma attor och spela 11 oktober att man kanske kommer sucha kanske också minst för rå.
3: Terror är också outers vi och man kommer att sucha en koi hjälp som är väl bättre för det. Alltså jag får några fruit här nu och så färre gång att vi fått lära för det att ta öra komma koi hjälp någon till gåar.
2: Så ska vi färra och rytta kunna lytta som vi gör till en annan dess som ägst när vi är frutja kväll det. Ta att tala om B36 NSOI. Gundadal är det enda i 2-1 till NSU mot B6-2 och här fick så Tryggvi Absalonsen åri av Jakoba Borg vänjaren tja B6-2 och så Lishebaren Peter Knudsen tja NSU och lät och lycka vita Katarsia om Tantiston.
4: Omransen samstarvi Tersana kommuno Kristianne Grötnon JFK Norrjör Spärkassa
6: och Gulligluggar.
9: Ja, yeah, Gullivajt.
4: Ja, yeah, Gullivajt.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
10: Jakob, tar bare så et tvei etterp i måte NSV. Hvordan opptår du det sen?
11: Nei, det er slett etter vi angåste igjen, men jeg opplever det sånn akkurat ikke sammen om vi legger den. Og jeg er jo veldig stolt av at innsatsen der kommer vi. Jeg heldte vi til å ha gående kvalitet til Øyla Nekvån. Men i förra laget skapar vi ett öljande kvar chanser och tar riskor på så rätt stora chanser så det känns inte att även det men det är så nog fast inte vi blev via Kajra det ser man sett när det kommer fram till lugga stora chanser men stad väck insats nog fast inte och mån det bättre att här på öljande lite ända vi att skora två mål och ja vi vet ju vad som det svänt ju sett när det jag ser hur bra vi brukar såna gå till Jorsky på och på fyra gånger nedlöp nu ganska kappigare har jag kunnat öjlagt. Jag var en sån lörsta avgör som de ena för er. Men vi är bara människor och vi gör fejler och det är frustrerande ut. Så det bästa är att det är tid.
10: Saka, du vet att det är bra spärs att chatta på?
11: Ja, och som Kille Lennon så är det familj vid Brossbark som är en syfär och vi är helt säkert att det är Brossbark men nästan har rullande gått över Jack McLandiston och i kvart har man ringat dist och det här gäller tyvärr ju det.
10: Det ser ut som att det spalt är rätt lika om dist som jag sa det till förr att det är en stor chans att bo och tölja dist någon och sätta ner dist någon en stor chans att leka en kvar som golfos men var det att mali att han har touch motor som ganska jag vet inte vad det är rätt år det är som punkterar det kanske inte.
11: Ja, alltså ni som du själv nämner, och här är en stor chans att jag berger resten. Vi kommer fram till öljande stöver. Vi har rätt offensiva backar. Och då är det ofta när Dabo sträckte in. Man kan lycka komma till till det helt goda plåset att komma till avslutningar vill jag göra det samma. Så jag var uppsäkt till några goda ting. Men ändå, för jag hade vi skapat nog till att få mer än en... Jag får så minimum nästa i och om det är så tror jag. Men jag tänker att jag ska snacka till hans månader när vi lyckas och vi lyckas och det är toppligt. Det här är kunniskor och här var kvaliteten utav den ärgjande löten.
10: Nu är det så en dyster Habe-spelmorgon mot Abbe här mot oss och sånt. Jag var hjälpande hand för Abbe till att få en känsla att komma till Europa.
11: Ja, jo. Och vi vet att jag ska alla spela i anlägg mot KV. Och det är en öljande löjning kapping och så med det. Och till det här så vill vi bara ha fokus. Så hvis vi kommer med insatsen och kvaliteten som vi har haft nu. Och sälja hött ju här i dag. Men så tycker vi på att Europa går på oss. Det är öljande trobult. Önge det inte. Men vi vill bara köra och konsert med åkare. Och hvis vi kommer som sagt kvaliteten, men så tycker jag på att det kan nog hålla någon till hända vid den där vi är råvågplatsen med det här. Det måste bara köra och hoppa.
10: Jakob Borg, tack så mycket för samarbetet och gå och landsinsteg.
11: Ja, tusen tack för det.
4: Områdsen samstår vi. Tarsana kommun då, Kristianne Grötnån, JFK, Norra Spärrkassa och Gulleglugar.
9: Ja, Gullevajt.
4: Ja, Gullevajt.
6: Och i trotteren av FM1 är Stolavur och Måvi.
12: Ja, Peter Gulsen, 1-2-1 sier, her i Gondodal, måte på 6-3. Klokke sikkene først, Atlon.
13: Jo, takk for det.
12: Du så opptatt dette?
13: Jeg hadde jo kommet Sintur slappt ut. Vi snakket var litt snett, vi må renne komme ordentlig ut, og ikke lette noe initiativ utover, men jeg hadde kommet Sintur slappt ut, og bare hevde noen skott, så man ble ikke veldig farlig, men vi kom ikke veldig spille, men så får vi et mål, eller fått mål til Marius. Jag har alltid med mig Jan spelar eller vad för det kommer ofta när jag tror tar backshot så då kunde kanske vinna i morgon mål. Eller vi hade några server som kunde bli bättre. Det skulle helst arbeta på ganska. Och men annars så halvtid vi spelar nu är klokan och professionella det där vid Giovanni Sanchez back. Då har jag en fri där bara att tänka i då. Och Jörna, Jörna så lepa tar vi kör då. Men annars har alltid inte skapat något särskilt och vi stannar och håller väl inte tar på att köra det med allt som vi kicks alltid i pressen och tar komma så förbryr vi så inne. Men alltid allt så alltid, ja det kom inte, det kom inte vi gärna går och men vi tror långa så ända och tror långa så ända och vann och håller första jobbet.
12: Adnan Fritzberg säger så i fotbollsprat att han råknar ganska mycket för att komma på en att han har landslagsstädjen till det alltså till det är svunda i nyjanuar. När kan vi med sin till att vinna det och tar spela jant och Klaksvik?
13: Nej, jag kan vi med sin till att men det passar, vi är svunda en tur svunda i 20 år men till den kväll som nu tar sådana stadier jag vunnit först för när kan du sövna så det är allt som pratar så det är inte man kan kalla det gumma man kan vinna, man kan täpa listor och det är alla par och Anna på Gusman kommer in till uppgångarna som är över. Alltid ett utan annan den tar för oss uppgång som vi där vet. Och vi levererar ett öliga gott över professional där vi är på grund av att vi inte lätt att göra. Så det gör vi så fram.
12: Nu går om tattar man inte det igång?
13: Ja, men jag vet inte om det är vi jag säger det. Jag har aldrig hört vid att det här. Där efter har en lyssnade det att... Jag var en hundraskörjan så i den 15 artisten och på 6 skulle vara tack. Det var ju så spänt folk är och men det är ju bara varje år, det var ju sin fjör och för rar rösten. Då har vi inte då om att kappa som FM så det var fantastiskt. Men det är sin drink där, sin dåra, hur snäckte det att säga.
12: Jag spurte fyra kappen så då säger du tack en dess och sen. Nu har du fyra artister efter, är du med främst ett action nu?
13: Man kan inte lyckas för allt, det kan man inte. Det har vi alla dynar haft. Vi har lidit med åt nästan alla kappen som jag gör. Så kör vi inte röjnmannen för SRF-måten. Det är alltid just när vi tar ett uttryck för nu i fjärde år. Och så får jag det göra det jag ska åt. Man vet alltid inte allt som det är om det är nästan lyckligt. Vi spelar med det och går igen. Vi kan ju ha på oss nu så vet. Men vi tackar inte så ganska. Det är nytta inte att hitta långt än den nästan listan. Det brukar som alltid ser och lugga tors för att
10: göra. Tack för sammanhanget av Peter Kulsen och gå ett emot att kasta sig nästan.
13: Tack för det.
2: Hatta var så Jakob Borgchap 62 och Peter Knutsen tjänar så i en Peter Knutsen som säger att det är Erika professionellt och alltså en professionalist og en Peter Knudsen som hever som virker til å finne ordentlig skjølsa litt og trykker på at dette kaller dette seg Gerard kjennes ui at han har vunnet tve sin tjej og så en Jakob Borg som vel nøkte vi avrits av sin leikaren men tross alt så han ikke om nekker, skal man si, jeg halte der dømingar som blev avgjerande og i sin distan Gundal eller Frutja kvöld og ja, man kan tenka til Lomos brottsparti som blev til NSU i Jampallet som gjør det til 2-0 til NSU i mot 6-2 og jeg har brukt etter sånne her brottsparti nu flere for det mail for altså, Mattias Chop 6 runner ut av bolten bort och Emil fangas och så rennar där bara till bolten och Emil skjuts ut till bolten så kommer upp han tja Mattias är över i chatten chop 6 och han eller inte men det skulle ju öra nog diskussion om det skulle vara straff eller inte.
3: Ja, jag chatta shoulder men Lisa vi med sig går och jag alltid för så kusar det vi med sig med oss så är folk ödny om att det borde ske vara brottspark och det är alltid oss när jag på park inne ja och Lucas vi med sig har det att det var ju okej. Og det er nok så distar avgjørende, så det er stående 8-0, og nå er vi på 6-0, så vi har kommet inn til distan, og vi har fått brottspark, så kan NSOI øyekjeld 2-0, og ta er mer eller mindre lest og livet, og etter inn i 17-0, jeg har stått inn i 17-0, så... Ja. Nei, det ferdig kanskje ut så større avvarskene av dysten, og så det kanskje østene på sekseneren som halter at har kanskje østene.
2: Nettopp.
3: Borti åtta et brottspark, 17 i dysten.
2: Da på blir feltet, det var Jan Benjamin, Richard Nasser, som ble feltet i 17-ålet her. Og ta med noen folkeister som jeg lyser og sier at klokken går straff i her hvis hit skulle det være i eisen.
3: Ja, det synes jeg sånn at andre liv er straffe, og synes det er ganske lattdømt, og hittfer ikke, og det er ganske distere avgjørende til at det er enda vi at NSOI vinner 2-8, og seks og klarer ikke å ordre dessverre at han stavet B. Andreasen møtte distere enda, men det er ikke nok til at seks og bare skår 8 mål, og NSOI skår 2.
2: Nettopp, og så kaller som for eksempel finnes 2-2 i Klagsvøk, og vi er snedet sikkert noen kjenner så i vi har fått straff så skulle det vara eller inte men det är så brukt så att straff och ger så att det vinner det som 2-1 och komma så trus det fram om K och fram man undan ett omfär så vet det ett steg i mittlån och jag vet inte alltså jag sitter en sån känsla av att här Peter Knutsen snackar nog om det här att det är nog nutchli i Europa som prövar och bara mästare och nutchon till dem nu ser man till dem och i allsvenskan nu Sirius knappt än här om hjälper värre fjör och vi ser sådana vann, sådana luttlar, sådana känsliga vänner så vi kan inte röka och göra.
3: Ja, altså NSU ligger jo en øyelig gøyere støve, men så du var inne, ja, hvis du ser når det enda er 2-2,
2: ja.
3: Så har du trutje av den sønneste fyrre distan spalt jaunløg, til at du har spalt jaunløg i Klagsvig med KOI, og Uronavik med Vustinje, og så vil distan her enda er øyne jaunløg, så kanskje det at så kommer bøyene kjennes jo i virkelig at det kommer til kjønt der, men da slipper så undan og finner seg trus stegene, og så tror jeg stegene kunne godt være rettelig avkjørende i sustenter.
2: Alvorlig, at straffet kan ha øyelig stående tøtning for det i Ronavøkene. Men så kan man hette seg til opp 60, du vet. Altså, gang til opp 60, du har ikke vært den aller beste av det seneste omførende. Altså, der tepet jo seneste omfør 2-1 mot Ipstreim, her Ipstreim og Eurika er en øyelig gående 17-0-leik, og her opp 60 ikke har noe kommet ved 17-0-leik, og så tepet der nå 1-2-1 mot Ipstreim, mot NSOI, og så har jeg haft noen jaunleik til dem hos senast. Det har ikke finnes nok steg i de senaste 5 omførende, kan man råde si. Kan det være sindri riante for B60-dager?
3: Ja, jeg går ikke vant av Møyra på 60, tror jeg at på 60 ligger til å kappe oss om et Europa Cup plass.
2: Nettopp.
3: Og så har jeg virket sin måttlest synder kjøskott at man kaster for nekst i vekk. Selv om jeg har vært til å bli 8, tror jeg ikke, at jeg skulle ikke være nøyått. och då täpper mot det bestrem med både hellre sjöer nej utan så också med sub 6 välja att där blanda sig i mitten tidigare som att sig ut Europa och så är det så sjön det kanske syns det ohäppigt att man om man har att hålla så täpper inte det stund mot det ännu så i av hemma vetle så det är också vägna ska sex så slicka sarn nu och sjuka för det att rätta kosten innan att det tror jag att det är inte gång för fälla som att det ska kappas till åtta någon och säljst har grannan och HP välja så tjur till att färra brinja sig ut och komma där och så tar förvin är det kanske näka längt att han för en och så i och gå i så
2: till nettopp till han
3: och tjur grös nu färra brinja sig så det här ska också hända i årsdagsfällan 60 då vi står i skulle på 5 juli för skolfotboll
2: och Jakob Borg och kompanoi här till Honalin tar det här var sikkert eisende øyelig godt vi at det ble trutt av viken og takk kunne fyrre kanskje til et
3: eller annet. Det er jo en snive om at Jakob fyrre at Rosko huset opp i så er det 60 dager nær til at det tar kun ikke være ordentlig vel nok til vi så gong at det er sikkert ikke på og jeg tykker vi at på 60 vi atler har viset og skjøyde oss for at det heter vi en heldre og heppen gong og nå atler det rett opp at
2: det på 60 det er jo i løtene faktisk 60 fra her sånn her plus noen to jo vitsing og vann jo løkmastepsfinalen
3: ja. Ja, och särskilt att det här alltså att här på Mödre Bestreim ja, ta i hoppet om att jag ska alla spela 2-2 jag ska alla och ta kunde ta kunde om 6 och halva in ja.
2: Nettopp.
3: Och ta så tappat han dysten och hoppet sig 2 steg till ta det är ikka sörst.
2: Ja, jag råkade ut att smaka så gott inte gott i munnen till alla munnen.
3: Nei, det gjør det ikke. Hold sikkert opp 6-4, hold sikkert å komme etter der, så ikke for det snart, det råkner vi.
2: Og så fikk jeg lukket, jeg synes det var gjøre, til en dist som ble spalt og kom tro i leierdagen. Han var i midtelen Vyking og Nolsje Vester. Og her fikk Odny Gregersen året og Arnbjørn Svensson fra Vyginje, og så Venjaron fra Nolsje Vester, Tor Ingar Akselsen. Og det hadde lukket for at jeg vet ikke hva her jeg sier om tantisten.
4: Områden sin samstarve, Nes kommune, RND, Tørsjana kommune.
6: Og gulleglugger. Ja, gulleveit.
4: Ja, gulleveit.
6: Og i trotteren av FM1 i Stolavur er Movi.
9: Ann Bjørn Svensson, det jeg sa øyelig godt ut ta i en halv og tog inn ved ferien er jo dessen noen til 43-0. Hva var det som hendte?
14: Ja, jeg vet at det er så helt annet kjent, men... Alltså, vi spelade då runt och skärman där första, ja, som du säger, halva timman och allt lika jakon och vi skorade på två lejbaltar och det andra för att gott måla trät och vi pressade där väl och rätt läge av våra balt någon och så få att det mål i min chakra kostar kom alltså att nå en gång balt och här vid stretch för av inlägget där i på fält någon och ja, og så er det simpelthen en kollektiv kollaps, og det er bare fullstendig uacceptabelt fra Åknødlund, og ja, jeg vet ikke å si det året, hvordan skuffende og hvordan vanlig det er fra Åknødlund.
9: Nå skjer jeg først et mål at det er en halvdags stedjen. Hva er det også at de holder ikke sånn?
14: Nei, vi tar også om, jeg vil si at det er nok det sørste 15, sørste 20, jeg føler ikke om fytler mer, at vi må ta oss sammen, og så jag hade ett allt för lågt bottennivå vi kommer vi räcker med räntorna för alla och ja det är mest jag vet då som vi måste ta oss samman och simpelthen få tempo i dator och det som vi gör och göra det ordentligt och ja det är det som vi då som vi håller oss någon och så kommer vi ut och i allt tar få ett boll i frispark som tar skor på och som har resten av satt någon svärd att han är ondsamt att han är distrin som vi satt och gör så det är gitt jag.
9: Ja, det var kanskje ikke sånn at tempoet ble sett opp.
14: Nei, alt var det. Jeg er helt og svært skuffende for dere, så jo. Ja, som jeg sier, jeg har da sett året akkurat hva det er, så er det nok kjent. Men det er... ja, jeg var også tatt på for dere, så jo. Jeg vet ikke klare å skrive tempoet langere opp og være bedre på alt noen og teke bedre løsninger og sånn noe. Men... Och så inte igen när vi tar nu så nu måste vi bara simpelthen bruka landslagspausen på att finna det och kvart det gör som eller kvart händer i en sån dyster det heter må inte hända.
9: Hvis jeg råkner tallene rett i høttene, så det kommet på fjerdeplass nå, Karsten.
14: Ja, det fyller ikke jeg som på nå. Det må vi holde ærlig å si.
9: Abrias Svensson, du skal ha større takk for.
14: Takk for.
4: Områden sin samstarve, Nes kommune, RND, Tørsjana kommune.
15: Og gulleklokker.
16: Ja, yeah, gulle veit.
15: Ja, yeah, gulle veit.
6: Og utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
9: Tar Ingar, tid av Fensjøn Jaunløyt med Vutsinsjøn. Det så jo selv godt ut for Rolløk.
17: Nei, altså, jeg alltid så funnet ut der først og kanskje 25 minutter her. Men så det lykkes som at, ja, Vutsinsjøn fer et hotnadsbærsk og fer et mål her vi ikke dekker noe vel opp. Og som om at, jeg vet ikke, det fett sammen tjokken, og jeg tror ikke noe som her ser det fryktelig ut.
9: Ja, det kom tro i mål innan 5 minutter.
17: Ja, tro i mål, og tvær deibølter, og en bølter bare at romverden er her, som kanskje målvaren burde være konsekvent og komme ut og sparka bøltene vekk, så det er en godt kunde. Ja, ta så det ikke godt ut, det kan jeg si, ja.
9: Nei, og hva er det også at du som venger, da du sitter her, og tro i mål, skrambler inn kjøtt, og ja, vi kjenner støvende av tabellen?
17: Ja, ja, altså alle vet hva tabellen sier, og jeg har alltid vet at 4 jeg kommer vel, og til det øyne mentalt da, så vidt skjønner det kommer til en datisten og vilja spille som om det er en finale, at vi det er en finale for åkken, men så tar man fettler og skjermen på handamattene, så hokser man bare hva skjer her, eller så va.
9: Men så kommer vi bra til å gå, ja.
17: Ja, ja, reis og nærbøkken innan til datisten, få tve gammel og langt fyrerleidje til 3-2, og så... Ja, ja, så är vi klara till i sidan av Lajje bara att köra 100% får upp att pressa, få en frysbarsk och Eiler som gör det här samman till vänning och jag han knallar han bara in och så ja, vi röntar för 1-4 men i halvdje år ska han vara stilt alltså.
9: Nej, det kunde inte vara sådana men det är att man fär vänt och jag ser att du får 2 mål 3 och Arne Hallagen äntar det är väl näkbar stämning i omklädningarummen och i Hallagen.
17: Ja, ja, det gör det alltså, det så man vill se att män för att kälta så innan jag vet inte, men så tar vi fink 1 mål och fink ta sajterna så är man uppe i efter det och jo, det gör det, det gör det.
9: Men var det några särskilda taktiska bröjdekar du gjort i spelen om det?
17: Nej, vi alltså till förelägg vi hade några ting som vi snackade om och i allt det fungerar som så rättliga väl. Vi vet att kvart Wichinger gärna vill. Att det är så en ganska trygg affär och i förelägg mäckna spelas i Jöknon tar vi ett lite väl lagt till Hunter. Men det skåras inte på tätingen men så skårar det på debelt här. Sedan har det handlat inte så mycket om taktik med mer om hur vill det. Så tog hard vid egentligen bara och finge männen att offra sig 100% en mot en. Och då visste jag att det gick ganska väl.
9: Ja, nu är det nu begynner utslutningen att komma in nästan från östen. Så står man av tabellen i VE väldigt kjöra när jag bråkade den.
17: Nej, det ser ut som stövande när jag kan säga att man var inte kjöra. Då ser jag upp, men jag har toft en halv hjärta, 2-2 och...
9: Appen var små, 4-0 senast det visst.
17: Ja, ja, så är det Appen som är tappar ner och ödler ett steg tattar på Appen, kunde vi säga. Ser ut som att jag skalar faktiskt ett steg jar, vi får ett steg där och ser ut som att det är strömmor och bjottrar spelar jant av toften. Så att jag kan lycka kanske sin tattar.
9: Och spänningen är oändlig senast 4-0.
17: Ja, jag atlade inte att det skulle vara så spännande, men det är det så. Det är ganska stort lite ödeltecken som fyllt av EU inte är. Men jag heter inte akkurat scenariet som jag sa för mig.
9: Nej, men allt det bästa vi tar det som heter det här kapitlet.
17: Tack för det, vi skulle nog förklara det.
2: Att det var en mer vånbrott och Arbjörn Svensson till Vujinche och så en vänjare Torinkar Axelsen till Norsjö Väster så sätter jag sin prick till dama. Det stod att showa han och ja han ändrar tror vi ska få att tror ju show till mål från 1980 och så fram efter 5 minuter för att tror mål och så får han också väster 2 show till mål Arne Hallike och så sätter där en fruspark direkta och i mål till tror och man kan säga att vi var ju inte jalla så ko i skola överraska så det är säkert isen Jan Palle en av de största överraskningarna någon heter det ungefär.
3: Ja, det är viska synder löje. Witchinger hever totalt hemmeralda dess någon skorat tror i mål yeah. innanför 5 minuter och så knappt jag så var det Witchinger som fällde samman va. Witchinger annars var det Lee som hever haft och jag tror vi har skorat mål och nu skorat då tror i mål och det är så gång nog till att vinna dessen så tar strujast och gång till det landskapet det hever inte vill gå så är det dessen här Gott nok en steipafinal i middelen her, at det var faktisk hverdagen boka køya og adenon, at det stod adenon, og til en kjivamal at det er en oppvåren sier til Witchinger den dagen, 5. september. Men hever en, så hever, søgnast 5. desner hever Witchinger tapp mot skala. Då finns det 0-0 av heimavallet med 36 som nu visar sig inte att vara något särskilt gott urslit om man också har omgångna till 36.
2: Netto, och täpa heima mot HP, tror jag.
3: Och så täpa det heima mot HP. Det är ganska svårt, okej, urslit som man också har, okej, det kan säkert alltså, lägga av på att man har tagit att HP har haft en ödeläge omgångt. Och ett och ett i anläggen med den SOI har inte hållit en gavar löj. Men det är inte gott nog att kasta två steg i bostad och möta Norsjö Väster. Det kan inte svara.
2: Kan det vara ganska ballon och ganska ungefär en urvågning så att det är vite allt att det här är Europa till nästa år?
3: I möjliga center, men det är nog det här att Witchinger tror just att skåra mål. Det är sin runda lite att det är skåra att tro i mål och att lugga lite nog till att vinna. Men jag vet inte, Witchinger hever sitt koncept av köra och tar vinna så vi är europeiska förhållande vid att vinna stäbafinalerna. Så möjliga som du har din, ja, är det så att kanske inte geva sig lika nekv i landskapet, men det tycker jag inte på att Götman håller efter. Det tycker jag inte på.
2: Och Norsjö Väster, här är det bäst fyrast i från Evelivse i mästarleden till 2020, visst det ska vara. Och här är faktiskt en okej stima. Alltså, det får jag mot Vujtjensje och här är varför jag anlag mot HP senast och vinna en viktig syre mot Ibestreme, 3-2, alltså det senaste omförande, så... Så men så jag tar en gång kom till så har han just gott allt igen. Han resten finns ju han där jävla som ett snack om en mot Kåvi. Här han först för jag ser hon som affär i Klaxvik mot Kåvi.
3: Jag ser den han vill nog noll i Klaxvik.
2: Ja.
3: Ja, nej alltså Norsjö Väster hever finns jag någon rymd jag gav gångt troplasjer till Norsjö Väster och som då bor i Rasse Drävlian jag kom nu till det 16 som manglar mot Björte tror jag då där haft det är 16 jag trätt nu i påsan så var det inte några särlig greppa här Västre men till det här tar jag tvärför mot Björte tror jag nu är faktiskt är en katastrof att Jeg tog vi etla suttja at Norsjö Väster fyrir snuttja sig på massa srikna til at det er fyrir etter sretter og veit at her hava på purn og rymliga overkommelige mest av det altså Norsjö Väster nei, Ibestreme har der med Ibestreme han har vi nok så stilt der så er denne sui og så er det atter Bjotto Trus og så AP ja. Så kanskje til at AP og Ibestreme er stekker og lysner opp og kanskje ikke verlig jag såg att det här nya flyttningar spöjtet så kan det göra kanske att jag har kunnat vinna något stig här men jag var inte framvisad att det var sin trupe tja.
2: Och det är ju, och samstånd som Norsjö Väster kanske är en okej gång stig med löten så detta skalar som ägstna är ju okej och det här viskar inte till att det minkar månen och det här får ägstna så stor i ursliten som för exempel nu.
3: Ja, alltså det är ju syska så snarare att Lin jag var finch alltså vis måste jag säga att det förr hade strätter och tar av kvarat och tror ju så att det finns ju förrast i alltså i mig alltså såna kyrkas lin ja. Ta se att Norsjö Väster ska bära få oss här så cirka förrast i nu att tre att och hålla in med oss linen. Så tar ska faktiskt upp att dubbla upp alltså.
2: Ja.
3: Så där är rocken vi att ska det verkliga etnas tjän Norsjö Väster så ska då har nutchesti i öllum för.
2: Ja.
3: Det ska gå så väl rätt det jag tagit på nutchesti i vissa skop skulle överleva.
2: Det är väl så spännande att veta hur det har rört det så fyra om för ett år och ungefär så spakande spekulan till hoppet det stund som där spalt emot i AP. Här var det Sjuror Höjtal som fick Årja Aramor Jonsson och Tja HP och Jon Steinkursson Tja AP och för att veta vad det här säger om tantestånd.
4: Områden sen samstarvi. Näs kommun, RND, Tórshavnar kommunu
6: og Gulluglugar.
16: Ja, yeah, Gulluveit.
15: Ja, yeah, Gulluveit.
6: Og í trotturinn á FM1 er stúlaver á Móvi.
18: Det är för att se han i enda i distren 4-1 till HP i mål till AP. Jon Stengersson, du spalade den distren och Mivetlund 4 i AP. Hur upplevde du den distren?
19: Alltså jag upplevde att vi fyra hållet är här vid Bösten Hamplanek och här var sina spel och Röjna Geta som vi har tränat. Men HP är väl fyra gånger och du har däckat nio. Och så kommer vi till att göra Frelbutt och vad är det? Och så knappt så står han 2-0. Och så... Så är slats. Så då kom ut och satt nollet i färgen i kiftrummet och snackade om vad vi skulle göra och få oss en geist till liater. Men vi kom inte rätt ut all det och där skorrar bara vägen. Och så alltid bara vi då insåg att, vi måste stanna vid sådana startläge och så lägger jag en djupare och mer kompakter. Och så är jag bara fyra att jag inte skorrar till så att jag upplevde.
18: Ni får ett... Ett minkande mål ägstning, alltså var det näka frågast om just nu över?
19: Så gott som inte, nej, alltså jag får inte skåra ett eller så och jag fick svig hos det hände eller när Kjolmall om och ångt lägga till att skåra igen. Men jo, det är ganska det enaste påstånd man kan tänka vid. Det är inte något annat, nej.
18: Du måste spela, nu har du haft en kappgård och fyllt ur en dyston och säger att det är inte status quo kommer vi att säga så att Ebsemer vinner av Bjottsurs kan ni avtöka för det. Hur är det att spela här mot ändan av kappgården och hur är det lite och hur är spänningen till det?
19: Alltså, jag har aldrig vet att det här har chansat att lycka väl och vi står på att vi är något livlig va? Och nej, nu så är det mer stång ut än stång in och vi vankar hundan till, men... Vi trycker på att vi kommer vända där och det ska nog bli gott. Och så det är typ bättre som du säger så jag gänga hin ursligt nästan i akkurat favör och det bröjtes inte så fryktande i stiatalen. Men jag har alltid att vi må röjna att det kan arbetskäka några så kvar av er det. Det är ett av er stilet där.
18: Gå ett nu visst du tusen för att prata med John Stengersson.
19: Varsågod, tack för det.
4: Områden sen samstarvi, Näs kommun, RND, Törsanna kommun
6: och Gulleglugar.
16: Ja, yeah, Gullevajt.
15: Ja, yeah, Gullevajt.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
18: Arne Morjansson, det er ikke bare til å ha på tid, har just vunnet 4-1 av AP. Og da vi først spør at det nå er det bedre innan huset enn en AP om det som skulle gjenta gjennom. Hei, den jeg kan si for deg.
20: Ja, det er en jeg kan si at vi finner sier det. Som sagt, så har vi tapt en spiller igjennom mot dem så jeg har alltid vært det eneste rettet vi kunne gjøre det, det har vært å vinne.
18: Kusse så stunden dessen kusse vart att spela.
20: Jag hade vid alltså vi spelar vi drar disciplinera er och vi är effektiva där. När vi kanske svårt just vilka. Så det har gått att vi fick omsätta här termen och höll till mål idag.
18: Är i håller som tid att skora två mot tid fram med 2-0 ta det blir sätta håll like vad händer så?
20: Nej, alltså jag har alltid ja, vi alltså jag får ett helt mål och det är en dränk eller går början. Och vi huxar bara fortsätta där som vi här som vi var det i första matchen och vi visste det att AP är ett svettigt spel mot det. Det är har vi öle går ju här. Och så vi var öle uppsatta till listan där.
18: Det nämner det är helt jag mål jag alltid kan inte köra det för det. Kusse jag kan hända kusse värsta gång. Kusse skorar inte.
20: Nej, jag vet inte alltså Danna skjuter och så alltid han för i hallen och mer så in eller så. Det är alltid också där på. Jag chatta med men ja.
18: Men det är över att det här tid är rätt om man kan säga som styr talan var ju så tidligt Jensen så nu nog så och sett sikta tre plats kusse så det kan stöva ju i mästarlandet.
20: Nej, alltså hon är go men alltså vi skulle chans här och sen tar det topp någon det skulle vet men ja som säger så lite vi kan ska någon ja tycker inte jag plasser men inte lite än alltså tar kanske andra kvänten.
18: Vi heter för en hisen distrin vi har fyra ett mot AP kvart där stod som fäktas fyra som ni köper köp idag.
20: Nej alltså i alla fäktas för inställning som vi ser där det har alltid var öle gott och te är det som man alltid ska ha vid kvarn dysta så te är alla här mest glada för det och jag har alltid varit så öle gott disciplin i det och te är öle gott.
18: Look with 6-0 och gå ett mer till resten av kapitän Arne Jonsson.
20: Tack för det.
2: Att det var så Jon Stengersson till AP som inte hejer så något att säga som inte helst att det kanske var så något positivt från AP i hela affär och så en Arne Jonsson lite bara till HP som fäcknast och säger att det var öjliga välfyrdäckare och disciplinerade och ja, man kan säga att det är som at hoppet har at litja trykt en trea plass akkurat nu en europeisk komplass vi en fjord stil og vinna fyra et mot AP og AP som kom då i en sån stima som bärast av virkar ikke til å komme ut der har fem der senast fem dystner hever AP bare skava et sti Jan Balli.
3: Ja, det två li som kanske har imska gånger. Alltså, HP finns ju välja flånt vansnär och senaste touchetestnär har de vunnit åtta och två är javnär. Så Lukas Sistovic har välja finns ju större på det här HP-liga. Och den goda gången har jag faktiskt varit framme i Urcha HP. Och det är kanske också en byggt och synd att vi är på det här från André Olsen i fjör till att HP har också en goda gången i fjör hade jag i mån till det är just det som där finns ju senast i Arne och det kanske visar att det här är mer i HP-linen än steg att han väldigt hävdvist så kanske att HP är väldigt väl att komma framåt där alltså vi har hållit upp i HP i åttorna. AP hinvägen så har vi varit ett öliga positivt li i fyra alltså fyra parsta kappingsna spalt i öliga väl och finkade också väl på sjur det var några stort tapp där finkade mot Wichinger annars var det väl vi ötlandist någon och var stort lir hitchetter och lopi a och tror ju på att det var för att klara sig och men ta gång till det var synder Kinkland synder trillvande nu det sista tyna
2: ja
3: och men hej vem här har så är det väl jag gulli och så ju vi mitten här hopp i mitten här kaj i mitten här så här är det några gulli som hopp nu är som AP har snabba möter
2: och så här där lika vi var jag vände mot kaj fax hemma
3: ja och då jag och kaj skarpan gäng ja men det är nog mo i ras om det och det kanske att ha missa i vet du nu möter vi åt tror jag att live vi åt så skor i vet du ni
2: är det var 3-5 stam lottet där lagt och där lagt kvar 5 minuter till eller 4.
3: Ja, och nästan på stan där vi ses Stine. Vi så hade haft oss bäst i det här så var det mer eller mindre bjärkar alltså så var det inte väldigt vant där men jag tror ju att Björtrus förlovat att Jana här så är Abbe nu väldigt vi och just när ni fick gå så någon sälja vis måste väster färgång där.
2: Ja, och Armor Jansson till HP, vi ska ta HP. Han hever vånor om att kanske lyckas inte väck från toppen men han lovar ju till att han hever vånor om att det här kan också ske. Tror jag att han möter ju nettopp K i nästa fyr och NSU i skala.
3: Så tar jag, ja. Och tar upp 6-30, ja. Så det är några öliga godister till HP. Tar jag bara... Ja. Alltså, några stortliga, eller sådana här spännande dister efter, ja. Här är det som du är inne i K i NSU och så är det grannuppkärn med 6-30, den sista disteren. Och så är det en streamer som kan vara sånt trick i vikvarst. Det är konfigurerat trick för att hela loppasser står och lina. Så det är fyra gånger dessutom efter jobb.
2: Och jag har sett att flera fyra år är att Ivrashur hämtar nästan kvart vikskift.
3: Ja. Det är det som är väldigt stort att fylla vi i. Så är det förskapens nu anno 26-23. Det är att Onchi Voids sikrar en Iron Distance baltut. Det är så mycket det här skojsnet. Det var ju Karlin, ja. Så
2: visst det vippar nästa vik i HP för det, så meldar det sig kanske omgottlig.
3: Jag
2: vet inte om det är för något att säga.
3: Jag kanske tittar till Uysson Ekvahant är in till att det ska förbo i tvejlig.

0: Och att han ändrar så vid en 3-2 TP och ska man säga djupt in i de sista sekunderna av dystnån. Men första ödlån, hver känsla sen du vi att han har hända ner dystnån?
1: Känslan är själva gav, inte löpna. Vi är långt och inte här för nu har vi ett spaltkorten och jobbat lite. Nu är det bara fyra tre i topplig ettor och åt som vi borde kappas med då. Så det ständer nog sätta till jocken nu om vi skulle ta allt och kunna döda nu.
0: Ja, så tänder det är ju 2-0 i Hållajtsnån till Ebbe Ström. Men så kommer det också att vi två mål från Loic Lespenasse som är och skårat de flesta mål till Abbe Ottrus. Eller så skulle vi ena timon som dörde för några mål. Men alltså, kanske så tänker jag att det inte är Jung där sista som händer dess när. Bant Aron är bestämma av allt till 3-2 och så kanske att han har distan. Här blir en rekord och det är.
1: Ja, alltså vi satsar så när vi ändrar någon. För jag röjna få att han säger om allt till att vi tar var öjla störst bruk för det trimmestion. Och vi prövar så omkra gör en kombination alltid där vi är och röjna få bulten i fyra, tar kontra så och Och jag vet inte bara att den enda jag med varandra om och han simpelthen plantar han bara på tryggkanten. Men hött och givet öden ägg, pulsen var över och tjallade i mån och tar var med över. Och att han har dessutom så är sådär inte akkurat kväll åkara med över ger. Jag har så hårst att han har kväll att han möjlig har gjort. Jag sådär bara att han stannar och checklar sig sin tru och Och Erik är så på en av vägen vi har rennat över mot dem och ta hela hans och görs det åkost. Och ja, jag har tagit något till att så jäkla kvart hänt igen. Men att det var öliga jobb för Jakob, nu missar vi att han har lyckats så färre under sin karantän.
0: Ja,
1: så vet du, ja, vi gör det nog svärst för Jakob Solberg. Han har sväckat ett bort guldkort, så innan så vikskiftet han inte vid det. Så det blev nästan tungt Jakob i karantänen att låta innan.
0: Så nämner han i hans värsta vi, han är en av de viktigaste jag menar tja tiken nu är och nu är det så Loic som jag finns i karantän, jag är en av de viktiga i front tja tiken men nu är så stöckor, landsstöckor och nu är det så tydligt Anto och fyrräckat till det där allra största kappen men kappprogram ser öliga, alltså det möter öliga tungkon och stärskon lejon och så tja tiken Möverläggaren för jag kanske ivillig var att det är 60 upp till skala.
1: Ja, som säger Johanna så är detta, jag vet att korsningen också är lite tråkigt, ja. Så är det här verur och visst ska gänga så är det här vid stor näppne och ötland som ska till som vi tar bruk för det. Som vi kanske har manglar och sådär sådär, tror jag sådär sådär sådär, eller tar distan som jag har verur vi in till nu. Här är allt verur. Vi har tappat steg i två månader av dem i evigtöjande och så vunnit åt steg i evigtöjande i Östen. Så det är strävande dyster som vi har varit i jakt någon och det kommer att nästa år som leverar till i framförallt så att det är ett slags möjlighet nere där så får vi inte lägga upp ner i Europa. Ja, det är nere först och det är att vi inte. Vi får börja svårt och vi får länta honom. Och en spännande distur och hemmabana Lentans. Det här vill jag få slått lite.
2: Hatta vår så Laurits Nörpö tja Ebbe Ströme och så huvudsvänner, nuvarande huvudsvänner Martin Janskor tja B8-truss. Och ja, distrun enda i 3-2 till Ebbe Ströme och i syster lötet. Det var kanske 20-15 sekunder efter att ge hukt efter brottet från Malmön. Och man kan säga att det var en öjlig perla från en medvärja att täcka skåtgär. Och han ändrar i hotten och på medvärjan tja B8-truss och checka dem säger hon och Nu här där så tjejs det från den positionella nyflyttig Ebbe Ströme. Kan man säga att nu är det ganska låtje, Ebbe Ströme?
3: Ja, man måste säga det inte, men jag vill tycka att Ebbe Ströme är detta, Bjerka. Det ska gänga rävliga till att Ebbe Ströme, och rävliga gott. Och nu är det väster, hvis Ebbe Ströme ska komma nära vanta. Men jag tycker att det tar öja för att sikra här, tycker jag, att spela i bästa lag i 2020. Og jeg tar så også nå klare at færre for boi eller urhalla AP til det utrolig flott i at AP fikk så redde å gå og gong til å bli av vei. Og det viser bare at Ipsheimer hever en rønt av vennjæra vi røyre og han la tar då at to at jeg stiger inn i heim til lagere.
2: Og han har alltid sagt det at det skal nok ganga hver av han samar så hever han alltid hatt det at det skal nok ganga.
3: Ja, ja, han prøver etter så øyde ofte før, og akkurat så støvn her, og jeg har alltid han trives det aller best, han lytte sin til underdag, og slipper at ivraska, og det har alltid han gjør ferdene og ferdene alltid.
2: Og så er det så B8-tus som er av 8. plasset, av 12. plasset, vi sier ikke han stiger, og som ikke helt er lennom, som han har hørt, så vi er distan øyre javnår, og man har hørt det til at han skal ta mest fer, vær en jaulaiker i distan, men hvis det skulle til at det skulle hit en jaulaiker til B8, så er til hese fer, altså helt du kanskje SD har vært nok for der, jeg synes ikke det er sin sånn støve, at det er nok så langt vekk fra 8 på seg.
3: Altså det er jo alt, men ja. Det er fremvis vi øyre krosjter, da, og det kan ska göra oss det eka mynt att Ipsheimer vinner i sustelöte, i efterlöte och så att Luke Lespinassi och sin för rekord om han hade höjla så
2: han tar som skorar flest mål för Biotis i år.
3: Ja, nu är det landskapgar mål och just att öliga väl och öliga spännande lökar och en lökar ur Rea Sociedad, ur ungdomstaden till Rea Sociedad som kommer till färja och röjna sig och det är en lökar som gott kunde också ända i sin större adress kommande kapitlar, men nu får jag så
2: tjocka. Det kan man så gott så råkna vi visst nu man ser att Biotuslis och förnyar, men det är så gott så på det här för något som mål och en lege som ju säger tjänst i och lite attast.
3: Ja, ja, han skorar morgon med en annan godist, ja. Så det är väldigt gott och ja, det är en väldigt spännande lekar. Nej, jag vant att nu ser det att jag tar väldigt hårt för det att Biotus.
2: Där har varit tunkar, som du nämnde här, att där har varit tunkar, det tar möta för exempel först Wichin, ja?
3: Ja.
2: Och där var
3: KOI och där
2: var den Sueli.
3: Och grannuppgör med den Sueli, så...
2: Där var ett norska västerdist här, där skulle jag helst ha varit trist i. Men här är det norska, där kan man vanta ganska... Är det mer överraskande, och ganska kanske är. Men Marianskor, han är så goda vågor.
3: Ja, alltså han är ju uppvaxen i Wichinja och jag råkade han tror på attingen och tror på det som han gör och det som tar skulle till att jag går inte stöka engine och så sådär om de kunde göra näka, men hittar vi fram och jag säger här hittar vi dessa här kulorna som kan spå om attingen så mot augusti hittar jag fram emot 31 oktober ta i NSO i möjliga med mästarhöjter og östen fara att det blir åter för nior så det kan vara öjd att trist och tungt tja tofta månen och inte det oktober det kan det vara
2: det är akkurat jag blir åter så apet det har jag haft en öjla gåva förr i helt men sett ni helt tja här som bara lin nu över öjla nere backa umont till tja hinon alltså lin som är i stad vid skala och uppströmmor trots allt där och tapp så har det stad finns så viktigt på engine nu och det har apet som och blir åter som mist alltså inte.
3: Ja, och kastade det sin väck gång till där. Ja. Men ja, det är en tung gång tjatt av Tomanon och ja, öliga tjejlet det är en sort fälla som punkra mat och hör hemma i bästa allt. Det går sig alla mörda men i alla mina liv tror jag har det väl vi och i bästa allt nu och har vunnit mästarhet i några färgar som är otroligt flott och så till er att fälla som punkra mat och öra är i bästa allt nu och det har gjort nek fyrt, altså omstøvner, tar vi følger på i alt kjøp og fotball, det har vært tofta med en som kjenge 8 og 74 at det har vært mål å spille alt kjøp og fotball i fargen.
2: Nettopp av svangaskare?
3: Da kommer vi noen venner som velger å ha brøtt for å skaffe fotball, særlig ganske John Kramer og onkel Daniel Atreat som Østny vil vite til at det er brøtt gongene i fargen. Så det er vel et sånt undergang fjellet i fargen. Följer om förhållan och så till er synder. Trist att det står inte i rimare.
2: Men vi ska också skriva runt det här och ända sändningarna nu kvar jag löter tog och hon ränner runt någon. Så vi skulle kunna tippa kanske. Nu är det fyra distretter. Vi skulle tippa kanske botten först. Kvarje li helt till och kanske vara att hejsa flytta ner i år.
3: Ja, nej, jag såg inte att det är synd att hålla oss när här. Alltså, jag tycker att det är inte rädda när jag bröjt en gång.
2: Nej.
3: Det vill säga att nummer 6 är Ipsheimer, nummer 7 är Ape, nummer 8 är Skal och IF, och nummer 9 är Norsjöväster och Tutsche Björts.
2: Jag sitter jag inte så med känsla av att det är värt, ja. Alltså, kanske Norsjöväster kan röka ganska snart. Det är inte när man har programmen Björts, men jag vet inte att det är värt. Tape i linje som når nutje og tutje som kommer skifte om vi santingar og soringar.
3: Ja, tyvärr är det så. Vi ser inte att FSF är bröjt hoksan och löjva ganska tullig om du kommer där.
2: Ja, du ska snak tala om det. Du ska se Sigfrid och du ska se Rein som vill gärna häva det. Men så vill jag säga att det är topp 1. Det är en så ju och så kan man se ganska hoppa ganska här. Kvättli röcker Atlanvägen. Vär det här som vann senast för tjej eller vär det här som vunnit mästaret i fjör, KU?
3: Ja, jag har sagt KU mer eller mindre allt det här, men nu blir det så smått att lyckas med Ivas till att säljas ner i anläggen åt Skala. Men hivägen, alltså pausan, kan stäckren kan komma väl vid till KU NSOI hever onkradister som kunde vara lite synder. Och så säljer jag Björt och Trusch här som du har nämnt. Det kan gott vara att Björt och Trusch på onkramata röjser sig här.
2: Det här har vi ju nettopp alltid spelat för.
3: HB och Östny HB kan mörda min vidla avträttare. Det har jag Östny KJ efter. Så hvis HB, alltså... Hoppe har gått så en lekla likelot i Sverige och tar Atlas upp efter det att han som det ser ut.
2: Det är 100% Bailey och Luka nog att spela för det, men vad ska jag jobba med Jakobsen? Jag vill tacka för att du var med mig ikväll så vi matchar det till 3-0 like.
3: Så tack.
2: Och så att ända så vill jag bara säga till att detta var så 3-0 like för nu och det var så intressant och i morgon klockan 9:00 här att man kan lusta oss man svann över hotell till. Och ja, så suttas du går attor till en ära tre hållagsändning nästa söndag kväll och så vill jag bara inse att det är en god kväll vi är. FM 8. That's my girl.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Milano, här Italia börjar. Njöt sommar i Italia och flyg beinleis ur färjun via Atlantic Airways. Sölan till Milano är början. Einvägs färja sägel ur 1485 kronor. Köp färjorna nu av Atlantic.fo.
2: Hej, jag heter John Daniel. Sölumäver, köp i Dröheim. Vårst du av att vi tar en höjland lista av fältköp som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8. Så vidar vi om vi finner ett match. 4-0-0-0-0-8. Välkommen till Bedreheim.
3: Kom till Fixarvets Tjavensel. Vi skiftar med Anna, olje, däck och bremser och vi omvallar öll bilmärsor. Vi lägger tog av vänster.fo eller ring 35 45 05. Fixarvets. Kött och enfalt.

0: er Italia byrjar. Njóð sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjum í Atlantic Airways. Sölan til Milano er byrjan. Einvegis færa segil um 1458 krónum. Kjæp færna nú á atlantic.fo.
1: Du all fagra land med drungar här.
2: Följer till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser vi till att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färdigt beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner, grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.

Du kör Mauer. Vi är online ombord, 8 närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för du stöv och samband av kjölnån. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlomväxer.